Imagine Dragons, Radioactive, na Totem Radio, 9 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, zato tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa trenutno 18 stopinj in oblačno na našem koncu. Danes bomo imeli do največ 26 stopinj, pretežno oblačno bo pa tudi deževno. Plohe in nevihte so napovedane popoldan, sicer pa jutri in v sredo še vedno pretežno oblačno, brez padavin in do 30 stopinj. Dobro jutro, Jeger sem z vami, konec je vikenda, pred nami pa nov tak počitniško delovni teden, upam, da je vaš dopust blizu, da že razmišljate o njem, da pa bo seveda vse skupaj hitreje, minilo se bomo potrudili tudi na Totem Radiju z samimi totimi hudimi hiti, ogromno jih imamo tudi danes na naši playlisti, tak da začnimo, pa dobro jutro.

Vlado Kreslin, Stari komadi, to je Toti radio, 5 in 19 minut kaže ura, dobro jutro. Najprej na ceste, še vedno je na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki tam ovira promet. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa v tem trenutku 18 stopinj in oblačno vreme na našem koncu države. Danes jih bomo imeli do največ 26 stopinj, bo pa ves dan pretežno oblačno, tudi deževno, plohe in nevihte so sploh za popoldan napovedane, sicer pa jutri in v sredo še vedno pretežno oblačno, brez padavin in do 30 stopinj.

0: zdaj od doma, prosim, vzamite zraven Marelo, da ne bo pol kakšne slabe volje ali pa boste mogli kje vedrit ali pa boste premočeni celo dogat, ni to fajn, tako da vzamite za ziher zraven dežnik. Ponedeljek je danes 6. julij, lep začetek novega delovnega tedna vam želim, pa seveda, ker se je začelo po lepem vikendu, imamo skupaj mi to, ne? Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za celovito prenovo mestne hiše na Ptuju. Projekt vključuje obnovo strehe, fasade in stavbnega pohištva, izboljšanje energetske učinkovitosti, statično sanacijo ter ureditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Z naložbo vredno skoraj 3,8 milijona evrov želijo ohraniti pomemben kulturni spomenik in ga preoblikovati v sodoben, varnejši ter energetsko učinkovitejši javni objekt. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da energijske pijače zaradi visoke vsebnosti kofeina in drugih stimulansov niso primerna izbira za otroke in mladostnike, ter lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. Ob tem zavračajo razširjene zmote, da takšni napitki izboljšujejo športno zmogljivost, učenjem ali da so različice brez sladkorja varnejše. Poudarjajo, da so za več energije veliko učinkovitejši zadostni spanec, redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, ustrezna hidracija ter ravnovesje med počitkom in obremenitvami. Druga etapa dirke po Franciji pa je dobil Mehičan Isak del Toro, potem ko mu je v zaključku zmago prepustil njegov moštveni kolega Tadej Pogačar. Slovenski as je z drugim mestom zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku na 6 sekund, vodstvo pa še naprej ohranja Danec Jonas Vingegaard. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti danes jutraj, pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije je trenutno 16 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 26 z možnim dežjem, jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, enako vreme pričakujemo tudi v sredo.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne samo, da ni več vikenda, tudi lenta več ni.
1: Ne.
2: Yep.
0: Ali je kdo kaj boljše spal?
2: Ne.
0: Točno. Zakaj? Yep. Svetovno prvenstvo v futbalu pa še vedno je.
1: In do 19.
0: In človek bi si mislil, da ko tak veš zgine kaj drugega, da zginejo tudi skrbi. Tudi to ni šlo, ostane, ne? In krati spanec marsikdaj, samo kaj češ. Važno je, glej, tu smo, 6:03 so, gremo skupaj v nov dan in v nov delovni teden in smo veseli, da ste tu, kot vedno pa najprej kafe, pol pa dalje. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Top Loader Dancing in the Moonlight, ure 20 minut prečesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se bo deš ali ne bo, ali kaj bo pa bil, je pa zgleda, da še malo bo, ne?
1: Je danes popovdan, ne bi, ne?
0: Danes popovdan.
1: Še malo.
0: No, pa tudi zdaj zjutraj sem jaz videl luže. Ampak ne bi čist verjel, da so res bile.
1: Ne, so bile, verjemi meni. Ja, ker mi smo imeli sredi noči odprte tudi strešne okne, ne?
0: O, fajn!
1: Se mogo vstati in vse
0: to. Ko te lepo tušek preseneti.
1: Ja, sem kar laufal.
0: Sikr.
1: Ja, tak da. Je deževalo zagotovo.
0: Ne, pa ni lepšega, ko veš, ko je nedelja, ko že tako tak od popodneva naprej, več ni to, ker veš, da jutri spet bo treba vstati, pa iti službo. In ni lepšega, ko se sredi noči vstati, ne napovedano, pa malo šprintat.
1: Da, ja, ni lepšega.
0: Ful lahko nazaj zaspiš.
1: Škaka romantika. Je.
0: Ja, pa ful lahko nazaj zaspiš.
1: Z lahkoto. Bolj,
0: ja, se vem, točno. Lepo. No, drugače pa, za razliko od tebe, ni imel nekega letanja, to ti reporter Milan. Počitnice poletne so in se spominjamo najboljše iz zadnje sezone, se spomnita, ti ima mogoče, ne, ko se je to, ko smo se menili o božičnici.
2: Jo.
0: A ti se spomniš? Jo, bravo, te pa jo. Še ima spomin, lepa vklopljeno. Ok, tu se spomnimo skupaj. Pa seveda na to vsak dan 10 do 10.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi, božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: To ti Milan, gospod Marjan, direktor, je, ki je tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama, en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Se to tak mora dati. Jaz tako imam že naprej porabljeno vse, tako da vse edino pravilno. Ne pa zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tako mogo božičnico, da delamo ko kojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela, ko kojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo ko kojni, te tu ne bi bilo?
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino? Ja.
0: Ja, dobro, da, gospod Marjan, midva sva se slišala za, za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klicali?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš žati božičnica.
2: Pa mi smo v Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klicali, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toj zakon, če imam porabljeno, že naprej?
2: Pa nijaš porabljeno, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker glih to te 4 ure je tak, da ni 12. mesec. Kaj, kaj me gledaš? Moj zrečen, da nisem trini dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čau pero.
0: No tak.

0: Verjetno ne bo šlo.
1: Kaj, ne, kaj, kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
1: Lahko je stujim po koprivah. Ne? Tuč.
0: Čuješ, Marjan?
1: Kaj?
0: Kaj božičnico pred božičem dal, ne?
1: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zrav me zdaj gnjaviš, to je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
2: Ja, dober dan.
1: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
0: Ja, Marjan moj, seba te veš, pred naro ni brata.
1: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjo.
0: Ja, se pa te plačujemo, broke.
1: Če sem ti garant, si ja prišla na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro, ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si, ti pa tudi me ne gnjavi.
0: Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
1: Spravi se, delat ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preverimo na hitro situacijo zunaj, preden gremo ceste.
2: Ja, že je nastal zastoj od priključka Krtina proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Zastoj je dolg skoraj 6 km, zamuda pa 9 minut. Na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 22 minut v tem trenutku.
0: Ok, tak da veste, vreme...
3: Ja, danes bo do 26 z možnim dežjem.
0: Ok, do 26?
3: Ja.
0: Pa se to lepe temperaturice, se malo ohladimo.
2: Ja, zadihamo.
0: Da, malo zadihamo. Ok, vedno v ponedeljek, malo prečesto se pomenimo, kak je bil kaj vikend. Ema, je bilo kaj si?
3: Nič posebnega.
0: Nič posebnega.
3: Izpitamo, pa se učim.
0: Aha,
2: pridna.
0: Ok, pridna.
2: Tako.
0: No, lepo.
3: Ja.
0: Ti nosijo zraven, skrbijo za tebe.
3: Ne.
0: Nič, nobene
2: vse moraš sama.
3: Ne, ker so sestro som in objedene znova kuhat.
0: Hvala Bogu za volt, ne?
3: Ja, pa za pune.
0: Za koga?
2: Bone.
0: A bone, jaz ne razumel, pa za one. Zdaj, ko rečeš volt, pa za one, bi lahko kdo narobe razumel, tako da ne bi kdo neslučajno. Mi imamo radi vse, tako da tu je. Jege?
2: Ja, nič posebnega, vikend, en rojstni dan, drugače pa bil sem...
0: En rojstni
2: dan. Ja, en rojstni dan, drugače sem bil pa s kolesom na Arehu.
0: Da nehaj.
2: Ja, in to zruš.
0: Z avtom pa je šel, vse v škodo gre.
2: Ne, s kolesom. Sem prišel do konca, čeprav se potem že ene parkrat mes nehat, pa se obrniti.
0: Maš, pa da bi vrgo dol, pa je šel.
2: Ja, točno to.
0: Ko vidiš oni breg dol, pa si misliš, ja, kak bi fajn bicikl tudi dol leto zdaj, ne?
2: Ne, sem bil trmast, pa sem šel do konca.
0: Vse ne, da bi ga vrgo, menimo se, ne? Ko gledaš breg dol, pa še jako tem zdaj dol vrgo, res kaj
2: me. Sem imel par takih misli. Ko zelo, nisem imel glavno takih misli, ampak sem imel, da tu gor tudi breg, pa več ne grem, jaz sem obrnil, pa ne bo. Če 14 dni, ko bom spet malo bolj pripravljen. Ja, sem prišel do konca.
0: Bravo.
3: Ja. Bravo, ja.
0: Super. In vrnil si se kaj danes ob dveh, zjutraj?
2: Ne. Dve uri pa pol sem pravzaprav potreboval gor.
0: Lepo.
2: Dol pa 20 minut, kak brez veze.
0: Ja, samo dol je dosti bolj nevarno, tak da pazi.
2: Ja.
0: Raje dol porabi kako minuto več, verjemi. Ni vredno.
2: Vzeto na znanje.
0: Pa jim pa gre, ne? Dobro. Jaz se je tudi bil tak vikend, da se je že malo dalo, no, da ni bilo zdaj one najhujše vročine. Tako da upam, da ste imeli fajn vikend. Seveda tudi danes velja, če imate kakršnokoli jutranje sporočilo, ker zakaj bi prvi SMS pošiljali komu, ki mogoče še spi ali pa ne vem. Lahko ga nam, karkoli mi smo vse skozi radovedni na nič 51-220-220, drugače pa gremo skupaj v nov delovni teden, toti hudi hiti so perajt. Tudi poletni, čeprav zaenkrat ni nekega poletnega feelinga zunaj, pa čist vredi je, da je tak. Smo hapali od feelinga preteklih 10 dneh. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. Kupijo nova
1: prikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova prikazi. Že 30 let. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Je kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
15: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
15: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti obravnavajo še 2 nova primera suma unovčitve ponarejenih evrskih bankovcev. 100 evrski bankovec je bil uporabljen v gostinskem lokalu, 20 evrski pa na bencinskem servisu. Ker gre v zadnjih dneh že za več podobnih primerov, policija vse, ki poslujejo z gotovino, poziva k preverjanju zaščitnih elementov bankovcev, ob sumo ponaredka pa naj o tem obvestijo policijo. Kitajska in Rusija bosta v Tihem oceanu izvedli skupne pomorske vojaške vaje, ki bodo po navedbah ruske mornarice potekale do 13. julija. Namen vaje je krepitev strateškega partnerstva med državama ter prispevek varnosti in stabilnosti v regiji. Poleg vojaških manevrov pa bosta državi izvedla tudi skupne patrulje. NK Maribor pa je pred novo sezono krepil zvezno vrsto s 23-letnim Žanom Jevšenakom, ki je z
18: Jevšenakom,
17: ki je z vijoličastimi podpisal pogodbo do poletja 2009. Mariborčan se po 7 letih
18: 29, verjetno 2009 je že nekaj časa nazaj, Jeger, ne?
17: Tako. Mariborčan se po 7 letih igranja v tujini vrača v Slovenijo, potem ko je nazadnje igral v portugalski in turški ligi.
19: Iskreno sem zelo vesel, da lahko končno oblečem ta mariborski dres. Kot mali si nikoli nisem predstavljal, da bom lahko oblekel ta dres, ampak zdaj sem seveda ponosen in zelo vesel.
17: je povedal Žan Jevšenak. Športni direktor Zlatko Zahovič je poudaril njegovo vsestranskost, kakovostno nogometno izobrazbo in razvojni potencial. V Ljudski vrt se je prejšnji teden vrnil tudi Jan Mlakar, ki je za NK Maribor že zabil 37 golov.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zamuda je tam okoli 13 minut, drugih posebnosti pa nič. Opazite še kaj nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
23: Aktualno vreme, Maribor 19 stopinj, enako v Dornavi in Rušah, v Bogojini pa 16. Danes bo delno oblačno do največ 26 z možnim dežjem, jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo.

0: jutro. 4 minute če šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, Jeger, imamo bolj rodo danes.
1: Ne? Ja, pa ne vem, kaj je bilo to pa...
0: Dobro. 2009?
1: Ja, ne vem, 2029 pa napisano.
0: Ja, bi rekel, da imaš, ja.
1: Če imam disleksijo za številke.
0: Ja, ne vem. Ja, računa že tako slabo,
1: da bi lahko tako.
0: Ok, torej ponedeljek, 6. julija danes. Dobro jutro, dobrodošli. Danes bomo malo potegnili črto po res fenomenalnem festivalu Lent. Kak je pa bilo dobro letos?
1: Vrhunsko je bilo letos, pa tudi gužva. Že na Lentu, na stari promenadi, da se mi zdi, da se vrača to nazaj.
0: Zdaj je nova, v bistvu.
1: Na novi promenadi, ja, ampak vračajo pa se ljudje in je tisti stari dober občutek, ko je bilo gužva, ko je bilo na Lentu.
0: Res je, tam pri odru OTP banke, ko sta še dva food trucka bila zraven, se mi že malo se spomnil, kako je bilo včasih, ko je dišalo
1: tam je
0: po kotlovini. Pa po...
1: Tam je bilo letos vinsko lentanje. Dobro, dobro.
0: Je bilo?
1: Ja.
0: Si šel kaj?
2: Malo si je. Sem te videla v petek.
1: Res?
2: Jo.
1: Jaz tebe ne.
2: Vim, ja.
0: Šal ne vidi.
2: Vse je tako hoda, pa gleda.
0: Ja,
2: se je
0: ta faza, kako jaz
1: ne vidim. Ja,
0: vredno.
1: Ja.
0: Vi vidite mene, jaz ne vidim vas.
1: Bil sem sta malo, ne?
2: Ne.
1: Ja, tak mala je bila, da je nisi videl. Ja, še ker sem jo peljal v Luna Park.
0: Dobro, dobro.
1: Ja, ja.
0: Ah.
1: Ja, pe.
0: To so šele zgodbe, ki jih ne bi zdaj odpiral, to te kante spomino raje. Danes jutraj bomo tudi povedali, katera bo nova Krups Coffee Crush tekma. Spet bomo napovedovali in tudi v tem tednu bo šel ven en verjetno najbolj, ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Vsi detajli v nadaljevanju tega jutra. Ja, Mateja Meh pride iz Narodnega doma, torej da se bomo malo pomenili po lentu, pa kak namig za poletno. Letno branje, predvsem pa ogromno muzike, tako da gremo skupaj v ta ponedeljek. Še enkrat lepo, da ste danes tukaj in veste, kaj pravijo, ne? Moj Maribor bo vedno živ, ker z njim se dan začne. Če koga ima še res tak fejst rad, tak nikdar ne umre. Pač, sem povedal. Zoran je to napisal.
1: Ja, ne vem, ne poznam tega.
0: Moj Maribor komada ne poznaš?
2: Jaz
1: poznam, ampak ne

0: 9 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in zdaj moment, ki osmisli to, da je po vikendu zgodaj zjutraj vstala na šemi, ne?
2: Tako.
0: Ja, tedenski horoskop, tega ne moremo preskočiti, ne glede na to, kak bi si želela mi dva jeger.
2: Nikoli.
1: Okay.
0: Torej, gremo.
1: Gremo. Oven, ta teden boste čutili potrebo po hitrejšem tempu, vendar vas bo okolica rahlo zadrževala. Na delovnem mestu se izogibajte prehitrim odločitvam, predvsem v sredo in četrtek. Konec tedna bo prinesel več energije za osebne projekte.
0: Bik, finance bodo v ospredju, nekaj, kar ste načrtovali v preteklih tednih, se bo zdaj premaknilo naprej. Bodite previdni pri večjih nakupih do petka. V odnosih boste iskali stabilnost in mir, kar vam bo tudi uspelo.
1: Dvojčka, komunikacija je vaš adut, a teden zahteva več poslušanja kot govorenja. Nepričakovana novica lahko v sredo spremeni vaše načrte za konec tedna, v službi se obeta priložnost za dokazovanje.
0: Rak, čustva bodo intenzivnejša kot običajno, predvsem v povezavi z družino ali domom. Torek in sreda prinašata možnost pomembnega pogovora, ki ga ne velja odlašati. Poskrbite za dovolj počitka.
1: Lev, samozavest je na visoki ravni in to boste izkoristili pri javnem nastopanju ali predstavitvah. Sredi tedna lahko pride do manjšega nesoglasja s sodelavcem, rešite ga mirno, konec tedna bo ugoden za romantiko.
0: Devica, pazima, ne?
2: Ja, daj.
0: Praktičnost vas bo vodila skozi ta teden, kar je dobro za urejanje za ostalih obveznosti. Zdravje zahteva malo več pozornosti, predvsem prehrana in počitek. Petek prinaša dobre novice na finančnem področju.
1: Tehnica pa zidejan. Odnosi so v spredju, nekateri boste sklepali nova poznanstva, drugi poglabljali obstoječe vezi. V službi se izogibajte konfliktnim situacijam v začetku tedna, ravnovesje boste našli proti koncu tedna.
0: Težko se izogneš konflikti. Okay. Škorpion, intenziven teden na čustvenem področju, ki lahko prinese razjasnitev nekega vprašanja, ki vas že dlje časa spremlja. Delovne obveznosti zahtevajo sredotočenost, predvsem bo tako v četrtek. Izogibajte se impulsivnim odločitvam.
1: Okay.
0: A, strelec, zdaj moram jaz tebi prebrati.
1: Tako.
0: Želja po svobodi, jeger, in novih izkušnjah bo ta teden še posebej izrazita. Priložnost za potovanje ali spremembo rutine se lahko pojavi nenadoma. V odnosih bodite iskreni, tudi če je resnica neprijetna.
1: Kozorog, delovne obveznosti se kopičijo, vendar boste z organizacijo obladovali situacijo. Sreda je ugoden dan za pomembne pogovore z nadrejenimi. Zasebno življenje zahteva malo več pozornosti kot ponavadi.
0: Vodnar, izvirne ideje bodo ta teden dobro sprejete, predvsem v poklicnem okolju. Prijateljstva bodo v ospredju, morda tudi nepričakovano srečanje iz preteklosti. Izogibajte se prepirljivosti v petek.
1: In še ribi, intuicija je močna in vas bo vodila k pravim odločitvam, tudi če jih sprva ne razumete popolnoma. Čustveni odnosi zahtevajo potrpljenje, predvsem konec tedna. Zdravje bo stabilno, vendar ne pozabite na gibanje.
0: Tako, to je tedenski horoskop. Zdaj je teden rešen, ne, zdaj točno veš, Ema.
2: Ja, lahko bi imeli tak vsak dan.
0: Bi lahko, ne, vsak dan. Vsak dan tedenskega, ne, da bi videli,
2: ja,
0: da si zapomnili, če se prenese oziroma če se uresniči. No, kakorkoli, to je to. Enkrat na teden, čist dovolj. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, no, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaj pa to?
1: Ja, kaj pa to?
0: Ja, dolgo nazaj so Brazilci šli domov v osmini finala. In leto spet. Razočaranje, grozno je.
2: Jaz ne morem. Kako lahko?
0: Ja, tako.
1: Očitno, z lahkoto.
0: Ja, pač...
2: No, jaz spoh zdaj nam več gledala.
0: Dobro.
2: Nijam, zakaj gledat?
1: Pa se še imaš druge reprezentance.
2: Ja.
0: Se druge reprezentance nima Neymarja.
2: Ja, tako.
1: Pa dobro, zdaj zvečer Cristiano igra, to ni dobro?
2: Ne.
0: Okay, Brazilija, Norveška, torej 1-2.
1: Mm-hmm.
0: Erling Haaland, 2 komada, pif paf, srečno. Ja. Prav so še sicer Brazilci dali ta časen gol tik pred koncem iz 11 metrov, ki je Neymar dosegel zadetek.
2: Vem, pa jaz se brez njega ne bi tak nič.
0: Ne, tudi z njim ni bilo nič, ne bi kazal na očitno. Tako da ja, to je seveda prvo veliko presenečenje, ampak nekako v skladu z napovedmi, bom rekel, ne? Brazilcem namreč nihče ni kaj dost napovedoval na tem svetovnem prvenstvu in zdaj se je izkazalo, da kdorkoli je tako napovedoval, je imel prav. Norveška pa čestitke.
1: Ja.
0: Še bomo gledali bum, bum, bum, bum, veš, ko veslajo.
1: Ja, vikingi pa to.
2: Vem.
0: Bum, bum, in tako so recimo odveslali oziroma delali v smeri Brazilije nazaj, so delali tok. Da jih je odneslo, žal. Druga tekma, ki se je končala danes zgodaj zjutraj, Mehika, Anglija. Tu je bilo malo bolj tesno, sploh glede na to, da so Angleži imeli rdeči karton in igralcev manj potem, ne, ampak na koncu vseeno premagali Mehiko s 3-2. 2 zadetka Bellingham, enega Kane. Tako da, Mehičani so sicer proti koncu pritiskali na žive in mrtve, no, ampak na domačem stadionu ni šlo. Ni šlo, Anglija torej gre naprej. Čestitke, tako da moji so še vedno not, tvoj Eger tudi, ne?
1: Tudi moj, ja.
0: Francija,
1: tako je.
2: Lepo.
0: Je premagala Paragvaj, Ema.
2: Super.
1: Tamo tudi samo ena nič, ne? Tak bilo.
0: Ja, tudi je bila kisla tekma, ja. Moram reči, ja. Kisla tekma. Z lahkoto sem zaspal vmes. Žal moram reči, tak pač je. No, danes izjemno zanimiv obračun, lahko bi rekli kar klasika, ob 9 zvečer Portugalska, Španija. Danes se bodo še eni velikani poslovili in opala, presenečenje. Cristiano je pred to tekmo na tiskovni konferenci povedal, da je to definitivno njegovo zadnje svetovno prvenstvo.
2: Ja, končno.
0: Ker na naslednjem bo že lahko igral na evropskem prvenstvu vinskih reprezentancij,
1: ja.
0: Ker je še veteran. Če bo seveda neaktiven, ampak to pa dvomim, ker še bo malo vleko, ne, kot se reče. In pa ob 2 jutri zjutraj Združene države Amerike, Belgija, tudi to bo napeta tekma. Američano jaz ne bi kar tako odpisal. Belgijci so se do zdaj vedno nekak zvlekli, ampak ne vem, ta reprezentanca mi nikoli ni bila jasna.
1: Ja, ni Belgija, ti ni všeč.
0: Nikoli, ni onega. Ti veš, katerakoli reprezentanca je, tak nekaj čutiš. Pri Belgijcih pa, mogoče tudi zato, ker sem en teden preživel v Belgiji.
1: Pa so ti šli ljudje na živce.
0: Veš, kak je, bil sem tam v Genku oziroma okolici Genka in ko je enostavno vse preveč popolno. Veš, preveč popolno zrihtane bajte, preveč popolno okoli bajt, preveč prijazni, ko te kuj pozdravljajo, ker nekaj, da sem na koncu rekel že, ker Slovenčin nazaj ma goni se, veš. Pa kaj me pozdravljaš, pa daj mi mir, pa 6-krat si me
1: že videl. Sebe se briga.
0: Pa red se briga za sebe. Veš, in taki, ne, to je nekaj zadaj skrito.
1: Možno.
0: Te vsi vemo, poznamo belgijsko zgodovino, ne bi naočitno kazali. Bog ve, kaj je v teh popolnih bajtah vse, ko se vrata zaklenejo, pa luči gasnejo. To je, pa kaj je v kleteh, nem sploh govoril. Ne, ja. Ampak ja, zagotovo bo tudi to napeta tekma, tako da se lahko veselimo še 2 vrhunskih obračunov in še ene neprespane noči. 6 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še Drag Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol sedmo je.
6: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Zaradi gradnje nove zdravstvene postaje Tezno bodo med 20. julijem in 31. avgustom na območju Prekmurske ulice in ulice Heroja Nandeta v Mariboru veljale začasne popolne in delne zapore cest, zato pristojni voznike in druge udeležence v prometu že zdaj pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasnih prometnih ureditev. Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Južne Afrike osvojil skupno peto mesto, potem ko je bil v obeh vožnjah med najboljšimi šestimi. Jan Pancer je dirko končal na 11. mestu. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes v Stožicah čaka odločilna tekma prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švedski. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku že zastoji na koncu Štajerske avtoceste. Od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam zdaj že 20 minut, pa zastoji tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, prav tako proti Ljubljani tam se čaka 9 minut, skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane pa zdaj že kar 1 ura in 41 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Aktualno vreme v našem mestu 17 stopinj, enako tudi v Ormožu, v Radencih ter Zgornji Kungoti pa 16. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinjami z možnim dežjem. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo.

0: jutro. 3 minute čez pol sedmo so 6:33 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kaj bomo rekli, dobrodošli, ne? Ponedeljek, ja. 6. julij. Ali bi kdo še kaj dodal?
2: Ne.
0: Jaz pa. 6. julij, to seveda pomeni, da je prvi tak pravi teden počitnic nekak mimo.
2: Ja.
0: In skrajni čas je, da prvič vprašamo, dragi starši, kak je? Se držimo nekak? Kaki so kaj občutki? Handlamo? Kak so te počitnice? Se že kaj takega zgodilo? Že imate kaj tu gor? Ne, kot se reče? SMS 051-220-220, dajmo se malo pomeniti na to temo.
1: Dajte pojamrati, komot lahko.
0: Absolutno.
1: Komot lahko.
0: Absolutno. Ker veš, ne? Zdaj recimo, kdo še ni naročil pri kupi novi za naslednje šolsko leto, ne, se s tem obada pa že računa. To je samo ena od stvari.

0: 6:42 minut je 18 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj, to soboto se je zaključil festival Len 2026. Eden najboljših do zdaj. Pa zdaj ne govorim toliko o programu, ampak o celotni sliki, kot je bila narisana čez naše mesto v preteklem dobrem tednu dni. Res vrhunsko ni bilo.
1: Dober ima vibe je bil, ne?
2: Bravo, Jega.
0: Ja. Mislim, jaz bi celo upal tak daleč, da smo v naše mesto ta teden slejali.
2: Še boljše.
0: Tak da ne, res bilo je. Bilo je vsega na vseh področjih, predvsem pa je bil spet Maribor poln in prav čutilo se, kak je vsem fajn, ko so tu in ogromno enega druženja, ogromno zanimivih kulturnih dogodkov, pa za otroke v Art Campu, ki je bil spet izjemen.
1: In vedno poln.
0: In če bi zdaj recimo moral vprašati vaju, kaj je vaju najbolj navdušilo, na letošnjem festivalu Lent.
1: Najbolj navdušilo, težko bi izpostavil zdaj
0: eno. Rabiš eno, lahko jih šest poveš.
1: Ok, zagotovo vsi koncerti, na katerem sem bil, sploh simfonični Stampedo, še pred uradno otvoritvijo festivala, vrhunsko, potem pa vsi koncerti in pa ta spremljevalni program, ki je potekal od uličnega gledališča Ana Desetnica, eno predstavo snujel, bilo je res dobro. Tak da, glej, ves paket, no.
0: Pa tudi folkart seveda, ne? Ti je bilo kar žal, da niste Ruški jezerniki, ali kaj vaša ekipa govori Kosmati, ali Kosmateži, ali kaj ste, da bi nastopali. Ja,
1: pojma.
0: Ampak zdaj recimo, kateri koncert?
2: Magnifico.
0: Magnifico, ok. Ja, lepo, lepo.
1: Jaz smo tudi na enem koncertu Trivium v Sodnem stolpu. Vrhunsko, en kolega moj je igral, so tudi dobri.
0: The best. Tako da bilo je res na vseh prizoriščih, je bilo res genialno. Eden od vrhuncev zagotovo tudi Morčiba. Na tem koncertu Sky imela res take lepe šuhe, kot si mislil, kak te tu not pašeš, pa ti noge na bek padejo. Jaz vaš žensk ne bom nikoli razumel, Ema.
2: Ja, vem, ja.
0: Ampak na men posvečuje sredstva, ne?
1: Ja.
0: Tako da, res še enkrat moramo vsem dekletom in pubecom v Narodnem domu čestitati za res fenomenalen festival in zdaj, ko je mimo, se je poletje na nek način zares začelo.

0: Tudi v našem mestu kot vsako leto, ampak kot napovedano danes po 8 uri v Totem studiju pričakujemo tudi Matejo Meh iz Narodnega doma, da se malo pomenimo lend v številkah, mogoče kakšne zanimive anekdote, tega, ker zdaj je še sveže.
1: Ja.
0: Zdaj je treba to, pol pa lahko končno začnemo razmišljati o dopustu. Jeger je že 12-ič letos, prvič, tak da.
1: 14 dni.
2: Kaj? Že?
1: Ja. Malo še.
0: To še šte zdržal, ne?
1: Ja, ko? Mislim, z Nemče.
0: Tako danes kaže...
1: Ja, bo težko.
0: Knap 15 pred 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:51, 9 pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa eno opažanje čez vikend. Dosti časa sem preživel na naših cestah. Tudi na naših cestah, na naši preljubi avtocesti, ki preči Slovenijo po diagonali. Ne? In moram reči, če se morate vsak dan voziti, recimo v Ljubljano ali pa kam, klobuk dol. Klobuk dol. Ampak je, veš, vmes, ko pač imaš čas, ne samo razmišljati, ko opazuješ okolico, ker moraš biti res koncentriran, ker je vožnja po naši avtocesti oziroma po naših avtocestah zaradi vseh številnih del, milo rečeno doživetje pod narekovaji, debelimi narekovaji, fond 36 narekovaji, doživetje. Še ne veš, ima, ne? Ampak se bo še enkrat, upam, da bo ta do takrat že narejeno, ko boš ti imela izpit, ne boš rabila s tem jezit. Gotovil sem, da na cestah dan danes približno 90% ljudi sploh ni pri stvari na avtocestah. Ali je to že kdo opazal?
1: Ja,
0: ne?
1: Valjda.
0: Kar nekaj.
1: Ja.
0: Kar nekaj.
1: Menjavanje pa so
0: ja,
1: kar
0: pa tak, to.
1: Nima vsega.
0: Evo, dva primera prehitevanja. Zakaj na svetu mi ne bo nikoli jasno, zakaj mora nekdo zapeljati na levi pas za hitrostjo 101 km na uro in pol prehitevati za hitrostjo 101 km na uro.
1: Je to dobeno.
0: Ali pa še huje, da ven zapelje 100 na uro, pol pa počasi prehiteva, pol pa ko prehiti, pol pa 150.
1: Ja, ne?
0: Bi pozdravil Švicarja v rdeči Mazdi, kaki konič. Švica, obljubljena deželja, dežela, my ass. So isti butli so tam kot tu. Ker moraš vedeti, jaz sicer ne vozim hitro, rad, nikoli preko omejitve, ampak kaj dosti pod omejitvijo, pa narad vozim pa
1: avtocesti. No torej ja, ker omejitve so za to, da se jih držimo, tako da 100 lahko pelješ komod 110 na voznem pasu. Pa, ko greš si prehitevati, pa pospeši na 130, da rad lasne in tudi varnosti vseh ostalih voznikov.
0: Hvala, Jeger.
1: Prosim.
0: Hvala, Jeger, točno to. Kolikokrat na koncu, od začetka sem še tiho sam sebi mrmral v brk, malo več nisem mogel.
1: Tako se je bila cela familija kot tega. Ja,
0: vsi so uživali v, in ni bilo počitka v avtu, ker foter ni bil tiho. In pa še ena stvar, zdaj ko so te delovne zapore, ne, in sta dva pasova improvizirana, levi je običajno oze ko pes.
1: Res je.
0: In eni imajo res na pol kamione na mesto avtov.
1: Ja.
0: Zakaj, poli, pa zakaj?
1: Mene zanima,
0: tak ne boš, nič ne boš pridobil.
1: Ne, mene zanima, ker jaz se nikoli ne peljem po tem improviziranem levem pasu, ker se mi zdi preozek, pač se omaknem na desni pas, pa pač počakam, da delovna zapora mine, pa greš pol prehitevat.
0: Tako.
1: Se mi zdi, eni pa, ali mi žijo, pa samo upam, da ne bom tresno, pa samo koliko gre mimo, dobro, kam nas.
0: In ko je šesti ta na pol, kaj ne vemo, tako ljudem narza, take avte, mimo mene peljal in ko sem že bil čisto bupan, se je mimo peljal zlati Audi A8 z ljubljanskimi registracijami in si samo mislil, vidiš, prav ti je. Tak da res pazite, prosim, pazite na cestah, pazite na se, pazite na ostale udeležence v prometu in bodite zbrani in varno, kamorkoli ste že namenjeni tudi danes. Ja,

0: Jutri Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija Nova, Pegasi.
3: Že 30 let.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
11: Ja ne, še.
10: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
11: Ja, zdaj te pa gremo.
10: Pa ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
12: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v Breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
14: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
15: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
16: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
17: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
17: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne, no.
17: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
14: Kaj se boš obula, kaj boš?
16: Bavši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
17: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Toti radio. Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi gradnje nove zdravstvene postaje Tezno bodo med 20. julijem in 31. avgustom na območju Prekmurske ulice in ulice Heroja Nandeta v Mariboru veljale začasne popolne in delne zapore cest, zato pristojni voznike in druge udeležence v prometu že zdaj pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasnih prometnih ureditev. Novi zdravstveni objekt bo nadomestil dotrajane prostore, obstoječe postaje pod okriljem zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in bo združeval primarno zdravstveno skrbo, del specialističnih dejavnosti, lekarno in nova parkirna mesta. Gradnja poteka od julija 2025, zaključek projekta pa je načrtovan v drugi polovici leta 2027. Tim Geiser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Južne Afrike osvojil skupno 5. mesto, potem ko je bil v obeh vožnjah med najboljšimi 6. Jan Pancer je dirko končal na 11. mestu, medtem ko je zmago z brezhibnim nastopom slavil Belgijec Lukas Kunen, ki je še povečal prednost v skupnem seštevku prvenstva. Geiser je 4. v skupnem vrstnem redu, Pancer pa 15. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes v Stožicah čaka odločilna tekma prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švedski. Zmago bi si slovenska reprezentanca ohranila možnost za uvrstitev v nadaljne kvalifikacije in boj za nastop v Katarju, medtem ko bi jo poraz lahko stal napredovanja. Pred zadnjim krogom je skupina H povsem izenačena, v drugi del pa bodo napredovale 3 najboljše reprezentance, ki bodo seboj prinesle tudi dosedanje rezultate.

Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani se tam čaka 14 minut, v nasprotni smeri proti Mariboru pa dobrih 5 minut. Zastoj tudi na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Tam je zamuda 20 minut, na skupni potovalni čas pa v tem trenutku Maribor-Ljubljana 1 ura in 44 minut. Če opazite še kaj, kar v prometne soti na vaši poti, 8.10.55.

aktualno vreme. V Mariboru 17 stopinj, enako tudi v Cankovi, Svetem Tomažu ter Jurovskem dolu. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možen bo tudi dež. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: 4 minute čez 7, tako da je Niger in Ema, smo tudi danes tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In vse najboljše Silvestru Stallonu, ki je danes star 80.
3: Ja, vse najboljše.
2: 80.
3: Ha, Rambo ima 80.
2: Veš, kdo je Silvester Stallon?
4: Ne.
3: Veš, kdo je Rambo?
4: Ne.
3: Rocky Balboa.
2: Rokija, si gledala kdaj, ne?
4: A, ja, ja. Sem.
2: Si Rokija.
4: Ja.
2: Serijo King of Tulsa, recimo. Ne.
4: Ne. Ne boste pol sliko pokazali.
2: Okej. Okej.
3: Okej.
2: Mi pa vemo, ne, da je zdaj torej 80 star ta, ja, ki je izustil legendarni krik cili okrvavljen in ko je bil tak, nekako, Zelo zanimiv dokumentarec o njegovem življenju, mimo grede je na Netflixu, si ga le oglej.
4: Bom.
2: Ko še imela čas, ne? Enkrat mogoče, 2031. Tako da, Silvester Stallone je 80, zdaj pa veš. Počasi grejo, ne? Ampak so pa nekaj dali.

0: Iz časov, ko so še moški neke frizure nosili, ne, ne pa danes. Eli skupaj in pojsem. Kaj praviš, ima?
1: Ja, res je.
0: Ja, ja, ja. Okay. Moram ti samo povedati, da ko smo živeli tisti čas, bi raje, ne vem kaj, ko je pa, da bi tako frizuro imel. Ne? Ampak dobro,
2: dobro,
0: današnjega zornega kota, ok. Pozor, aktualno obvestilo iz naših cest.
3: Ja, dobro jutro, Mateja pri telefonu. Beni Clio je na Ptujski pri Selmarju smer center mesta.
0: Najlepša hvala, tako da res previdno tam in povsod, kjerkoli ste za volanom. Drugače pa danes je 6. julij, nov ponedeljek, ko so počitnice.
2: Yep.
0: In sej, danes jutraj smo se že malo pogovarjali na to temo. Ne? Po večini so starši že utrujeni. Vseeno, veš, kje je konec šole? Da je bil 23. junij, ali kdaj je bilo to 24.
2: Dni, že skoraj.
0: Je,
2: 12.
0: Pa veš, koliko še je do 1. septembra. In tu je vedno dobra izbira Zveza prijateljev mladine, tukaj v Mariboru. Super programe za čez počitnice imajo pripravljene in mi vam bomo vsak dan povedali, kaj imajo naslednji dan,
2: tako.
0: Ker za danes je že polno, ne? Če niste za danes prijavili, pač se bo treba nekak drugat znajti, ampak kaj pa bo jutri tam, Sara Irman Kolar, prosim.
1: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer pa vabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Florence, grejo
2: ja, ne vem, nimam pojma. Lepo.
0: Tam okoli Jelena, ali kaj že tam bodo hodili.
2: Tam bi bila kar pohorska avantura.
0: Tak da vse informacije na spletni strani Zveze prijateljev mladine za lepe in zabavne počitnice in da boste tudi kot starši brez skrbi 14 čez 7. Just go!

0: 7:21 minut, novodnik Zorjan, pardon, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Naslov je, pardon.
1: A ja,
0: dobro. Ok, brez pardona pa se dogaja v Ljudskem vrtu in sem zelo vesel, da zdaj po dolgem času spet v našem klubu spremljamo zgodbe, ki imajo nek smisel. Ne, da spet ni ono, da se prašaš, pa kdo taj to ti je, pa kaj te mi zdaj to delamo, pa kaj te bo to, ne? Naš športni direktor Zlatko Zahovič je začel v pač tej situaciji, v kateri je Maribor graditi novo ekipo in kar nekaj zanimivih imen se še povezuje z našim Mariborom. Dve zanimivi imeni pa sta, eden pa prvič tukaj. Najprej je treba o Janu Mlakarju. Njem pravzaprav besed ni treba zgubljati, Mariboru je že pokazal nekaj res genialnih tekem. Izvrstno igral tudi za slovensko reprezentanco, za številne klube po Evropi, no zdaj pa je nazaj Jan Mlakar, nazaj v domačem klubu in kak je to, ko prideš nazaj?
3: Z ene strani je enostavno, kar se tiče prilagajanja, ne bom zgubljal časa, z druge strani pa tudi neka odgovornost, ker sem prišel nazaj, da te stvari še nadgradim, da, ker pač verjamem v zgodbo, verjamem v klub, želim si biti najboljši, tako na nivoju Slovenije kot evropskem nivoju, tako da mislim, da je super zgodba, da lahko pač z majhnimi koraki pridemo daleč.
0: No evo, tako je.
1: Se strinjam.
0: Dobrodošel nazaj, Jan Mlakar.
1: 37 golov je že dal za Maribor.
0: Ja. Koliko podal, pa koliko nastavil, pa koliko zrihtal. On je veš eden od onih napadalcev, ki se daje gole, ampak naredi še toliko več za ekipo, da je res eden od... Jaz sem ful vesel. No. In verjamem, da nisem edini. Kot sem bil vesel, ko sem slišal, da se pubec Polskave vrača v Slovenijo. Žan je še enak, torej zdaj spet v Mariboru. Žan, ki je svoje nogometno znanje nabiral recimo tudi v Benfikini akademiji na Portugalskem.
4: Poznam kar nekaj fantov iz te današnje ekipe. Z enimi sem tudi igral v reprezentanci. Druge seveda bom spoznal na novo, ampak mislim, da bomo dobri prijatelji in seveda izven in na igrišču. In želim pa si, da skupaj stopimo in da spravimo Maribor tam, kot spada.
0: Tako, no. In zdaj veš, če bi tak poslušali, če bi tak bili res iskreni, pa čist tiho, bi poslušali, bi tak v daljavi slišali. Pajtlajo se hlače še ostalim. Ja, vem, ja, znam, skozi, sam efekt, ampak gledaj, zgodilo se pa je. Ne. Maribor, šampion je to!

0: Uti Radio Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
12: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez pol osmo je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo razširila mrežo stacionarnih radarjev z nakupom 6 novih radarskih ohišij in 4 slepih merilnikov, medtem ko bo za eno leto najela 2 delujoča radarja. Državni sekretar na Ministrstvo za infrastrukturo Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji, pranju denarja in podkupovanju ter ustraja, da je nedolžen, zato ne namerava odstopiti. Čeprav priznava, da je bil zaradi preiskave že zaslišan pri kriminalistih, jih zatrjuje, da z očitanimi dejanji nima nič in odgovornost pripisuje drugim osebam. Tadej Pogačar pa bo prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji začel z drugega mesta v skupnem seštevku 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Organizatorji so zaradi gozdnih požarov v Južnih Pirenejih traso etape prilagodili, del na francoski strani pa bo iz varnostnih razlogov potekal brez navijačev. Preverimo stanje na naših cestah, najprej opozarjate na to.
16: Ja, dobro jutro, Matejo pri telefonu. Beli Clio je na Ptujski, pri Selmarju, smer center mesta.
15: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa na Štajerski avtocesti zastoji od priključka Krtina proti Ljubljani, tam se čaka 18 minut in pa zastoji v obe smeri pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani 18 minut na zamuda, proti Mariboru pa 8 minut, zdaj skupni potovalni čas Maribor Ljubljana 1 ura in 46 minut, v obratni smeri pa 1 ura in 21 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pokličite nič 8 nič 10.
17: Aktualno vreme, v Mariboru 18 stopinj, enako tudi v Beltincih, Zlatoliči ter Lovrence na Pohorju. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, podobno bo tudi v sredo.

0: jutro.
1: Tako, 3 minute čez pol osmo, da je Niger in Ima smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, danes torej ponedeljek, 6. juli in kot obljubljeno, treba je objaviti novo.
0: Cruz, Kofi Crush tekma.
1: Namreč imamo še jih. Ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj, Krups Coffee Crush, preverjeno vse, kako to lepo zgleda, kako to lepo dela, kako je to vse, kako ti peni.
2: Vse
1: ti
2: dela.
1: Vse naredi.
2: Le dela kava, ni da ni.
1: Ja, in še enkrat več se gremo na povedovanje rezultata, ne, v SMS-ih na 051-220-220, pripišete Krups Coffee Crush in... kaj menite, kakšen bo rezultat naslednje Krups Coffee Crush tekme na svetovnem prvenstvu v fuzbalu in ta bo ta četrtek ob 10. zvečer, prva tekma četrtfinala Francija-Maroko.
2: Dobro.
1: Ja, oboji so uspešno, ne, pač prišli skozi. Zdaj Maroko dost bolj uspešno, proti Kanadi 3-0, avtomat so jim dali. Medtem, ko se je Francija mučila s Paragvajem, je pa res, da je bilo to tam ena taka posebna situacija, ker oni so res igrali na podaljške pa na penale, pa na koncu vseeno zmaga Francije iz 11 metrov, ki je zadetkom Mbappeja 1-0. Tak da v četrtek torej in torej do četrtka do 22. imate čas, da poveste svojo napoved, mirno, ni treba zdaj takoj, imate čas, da razmislite in potem v petek gre ta Krupsov lepotec spet nekomu.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In šel vikend, šel lent, fertike.
1: Ja, mislim, ni zdaj fertik.
0: No, mislim, fertik. Zdaj se poletje
1: fertike
0: lahko začne.
1: Vikenda, pa fertike poletja, zdaj pa se...
0: Poletja?
1: Ja, lenta. Ker se zdaj tu vsi... Tako da je umr, Maribor.
0: Bum.
1: Tako da niti... Nič, ni. Pač... Smo samo pa čakamo, da...
0: Ko je bil lenci, vse srečo še zjutraj, že koga, ko še je za voglom kozlal, pa tako.
1: Recimo, da pa niti kozla več. Jeger, daj malo neke.
3: Je pa čas.
1: Čas za tim, vzam je eno.
3: Se boma šla, pa
1: ne. Ne boma, nikam šla.
0: Kaj imamo tu, Tine, danes?
1: Naslednjič, ko se boste razburjali, kako vreme slabo je, ne?
3: Okay.
1: Se spomnite, da je enkrat obstajal karnijski pluvialni dogodek, se reče. Nekaj časa sicer je bilo nazaj, približno 234 milijonov let nazaj.
3: Dobre.
1: In takrat se je pač nekdo odločil, da bo malo deževalo.
0: In?
1: In je deževalo... predvidevajo, zdaj točno ne vejo, okoli milijon let je deževalo. Tako da,
0: so morje nastala pa
1: tudi. Naslednjič, ko bo jo gled dež, bo jutri se spomnite na, kak se neko, karnijski pluvialni dogodek, da je milijon let deževalo, tako da bojte srečni.
0: Tako da, in tu veš, ko nekdo pretirava, pa reči, jo, kaj deževalo milijon let, to dejansko je,
1: ne? Ja, to takrat človek misli na karnijski pluvialni dogodek.
0: Gremo te vedeti, da se spoznavalcem pogovarja.

0: naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Še ena vun plunjena poletna Mango Jerry in the Summertime. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aj in pozor na naših cestah.
1: Ja, previdno najprej na Smolniku, tam je radar, meri v obe smeri in pa še beli Clio, ki se je prestavil k Bauhausu, tam meri v smeri Hoč.
0: Se pravi, iz Ptujske je šel na Bauhaus.
1: Da, na Bauhaus. Na Bauhaus, ja, pri Bauhausu, tam na Tržaške. Ali?
0: No, Bauhaus. Pardon. Ampak še vseeno ni tako hudo, kot to, kar se tu pa tam zgodi Frasu Medvarju in Anji. Fras in Medvar šovo tudi danes ob 12. Tak je bilo recimo prejšnji teden.
2: Tokrat bomo slišali skupino Nena.
3: Tako Nena in zdaj še vsi mislijo, ha, Nojnci glup balon.
2: Ne, naj.
3: Niht, Nojnci glup balon.
2: Niht, dieses Zeit.
3: Niht, dieses Lied. Ne?
2: Ja, naj. Heute hören wir nur geträumt. Oziroma geträumt, verjetno.
4: Wow, ne, verjetno.
2: V tem programu ni umlauto. Kein umlauten in dieses program.
3: Anja, sprichst du Deutsch?
4: Ne.
3: Ja, warum nicht?
4: Ne, bom.
3: Probieren.
2: Ja, probieren. Sie muss
3: ja, etwas sagen.
2: Probieren,
4: okay,
2: ja.
4: Ne, heute, no.
2: Wie uns. Wir probieren
3: ja, wir,
2: nonstop.
3: Wir sprechen Deutsch, sehr gut.
2: Ja, durchmarsch.
4: Ja, wieder. Ja.
2: Und heute hören wir...
4: Okay, sta pokazala, da znata za
2: Nur geträumt von der Band, der Gruppe Nena.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
17: A kaki boljši sejem?
16: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
17: Ne no.
16: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
17: Kaj se boš obula, kaj boš?
18: Bolši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
19: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Tuti radio.
20: Minuta čez te...
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Ti si želel, ja, da je minuta čez deveto, minuta čez osmo je, izvoli, Jeger.
21: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo razširila mrežo stacionarnih radarjev z nakupom 6 novih radarskih ohišij in 4 slepih merilnikov, medtem ko bo za eno leto najela 2 delujoča radarja. Ta bosta tehnološko naprednejša in bosta lahko hkrati merila hitrost več vozil v obe smeri. Nova ohišja bodo postavljena v Kopitarjevi ulici v križišču z Dominkošovo ulico, drugo v Krekovi ulici na prehodu za pesce z ulico Heroja Tomšiča, tretje pa na Lackovi cesti na odseku med ulico na Griču in Studenško ulico. Širitev temelji na strokovni prometni študiji, ki jo je za občino opravila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Število spolno prenosljivih okužb v Evropi in v Sloveniji hitro narašča, pri čemer so primeri gonoreje v zadnjem desetletju poskočili za več kot 300%, sifilis pa se je več kot podvojil. Strokovnjaki glavni razlog vidijo vse manjši uporabi kondomov, ker številne spolno prenosljive bolezni potekajo brez izrazitih simptomov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo pomen preventive, rednega testiranja, pravočasnega zdravljenja in cepljenja, kjer je to mogoče. Tadej Pogačar pa bo prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji začel z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Organizatorji so zaradi gozdnih požarov v južnih Pirenejih traso etape prilagodili, del na francoski strani pa bo iz varnostnih razlogov potekal brez navijačev v progi. Slovenski as in njegova ekipa v nadaljevanje dirke vstopata samozavestno, potem ko sta v Barceloni slavila dvojno etapno zmago.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Previdno na cesti Lovrence Ruše, tam pri Smolniku je radar, ki umeri v obe smeri, in pa še beli Clio, ki se je iz Ptujske prestavil zdaj k Bauhausu in meri v smeri Hoč, sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti. Prvi je od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, pa tudi zastoja v obe smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani 17 minutna zamuda, proti Mariboru pa ta zamuda 7 minut in pa še okvarjeno vozilo vira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, tako da tam previdno, da ne pride do naleta, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
24: Aktualno vreme, Maribor 18 stopinj, Benedikt 19, Adrijanci 18 ter Bukovci 19. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možne bodo tudi padavine. Jutri bo pretežno oblačno do 30, podobno bo tudi v sredo.

0: jutro. Jej! 5 minut čez 8, da je niger in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, ker rodo, ne? Se pozna lent, se pozna svetovno prvenstvo. Hodimo ko zombi okoli.
1: Prven se predvsem lent poznajo, še nikoli želim nisem toliko lenta kot letos.
0: Jaz imamo tudi vprašanje, kdaj je bil tak dober lent, ko je bil letos. Recimo tudi, ne? Tak tudi po feelingu. Zdaj ne po programu, ne? Zdaj, to se lahko kregamo kolik čemo, ker imajo vsaka ušesa, ne? Svoje maslo. Ampak... Tako, če se glih na tak reče, ne, ker je vsake oči svojega malarja, ampak pustimo. Tako da jaz mislim, da bom avgust prespal.
1: Smo že dva.
0: To znači vsaj nekaj dni v avgustu. No. Tako ti ima, ne?
2: Ne.
1: Imaš. Jaz
2: sem mlada. Jaz
0: sem mlada, ja. Ampak pazi, si poslušala novice, ki jih je imel Iger, ne?
1: Ja.
2: Sem, ja.
1: No, da ne boš kaj okoli nosla.
2: Mislim, da ne bom bom povedala ostalim.
0: Ja, povej, ja, bodi. Prvo se drži, pol pa naprej govori. Pa. Samo tak. Glej, na koncu, ko potegneš črto, nič ni narobe, da se imate fajn daleč od tega. To celo spodbujamo. Samo morate malo, ne, širšo sliko tudi imeti od zadaj. Uh-huh. In predvsem paziti na se, na svoje zdravje in na zdravje drugih. Tak da, previdno. Nič mantlička gor, ne, kot se reče. Ja, no, kaj? Kaj bomo zdaj, tak pa če je 6 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Holly Amberston, To Love Somebody, 13 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je ponedeljek, 6. julij.
2: Naše poletje.
0: In ko je poletje...
3: In to ta osvežitev.
0: Ja. Je fajn vzeti v roke tudi kako knjigo, ne?
1: Da res je.
0: Drugače običajno poleti ta čas. Kdaj si nazadnje prebrala kako knjigo, ki ni bila študijsko čtivo, Ema?
3: Loni poleti.
0: Okay.
3: Ja, dobro. Na morju.
0: Ampak gdaj več kot mnogi, ja. Da smo si najasnem, kar je škoda, ne? Ker knjigo brati je nekaj čist drugega. Že zato, ker si moraš čas vzeti, ker drugače doživlja zgodbo, ker se dost bolj, bolj globoko vtisne in imamo od tega na več načinov veliko stvari in mi bomo tu pa tam malo predlagali kako poletno čtivo. Tokrat smo poklicali oziroma smo šli v knjižnico v Lenartu in se pogovarjali z Aleksandro Papež in smo rekli, da Aleksandra, zdaj pa predlagaj, pa povej, o čem gre. In danes... ko govorimo o pač nasvetih za poletno branje, ena ljubezenska.
1: Lepo, lepo. Se dosti ljubčkajo. No.
0: Vem, če je, ampak je Aleksandra, gre za knjigo Dežnikarjev sin. Povej več.
4: Dežnikarjev sin, Tod Lending. Zelo priljubljeno branje iz hiše knjig tega leta, ki nas odpelje v čase druge svetovne vojne. Ruven je najstnik, rojen v ugledni judovski družini. V njihovi delavnici nastajajo najboljši ročno izdelani dežniki na Poljskem, a naenkrat nič več ni kot prej. Družina poskuša pobegniti, a morda ne bo uspelo vsem. Bo Ruven spet našel svojo ljubezen in sploh preživel? Vsem, ki radi brskate po preteklosti, v branje priporočam še romana Hiša sončnic Adriane Allegri o programu čiste rase nacističnih novorojenčkov in Mala lisa Rachel Mori, ki nas skozi zgodbo preživela iz taborišča, popelje celo v Slovenijo.
0: Ne, da se še malo izobraziš, Ema, ne, da ni samo zgodba, ampak da se tudi iz tega kaj naučiš. Torej, to je bil še en namik za poletno branje. Pa, ja. Lepo, ne?
3: Ja, ne, senčka, gremo v knjižnici.
0: Senčka, lepo, ne, to, kaj hladnega zraven. Otrokom plačati 3 ure na igralih v vodi. Gremo.

0: Billy Idol, Dancing with Myself, ura je 19:08, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In hkrati je to spet čas, da vas opozorimo na, na eno novo spletno prevaro, ki kroži naokrog.
1: Ja, na uradu za informacijsko varnost poroča, da je v obtoku novo phishing sporočilo z lažno zahtevo za varnostno posodobitev oziroma potem grozijo z deaktivacijo e-poštnega računa. Za pridobitev osebnih podatkov pa se zlorablja identiteta vladnega portala go.si.
0: Ojej.
1: In je pač zgleda zelo, zelo realno, realistično narejeno, skupaj to opozorilo, ampak opozarjajo na vladnem uradu za informacijsko varnost, da ne ustavljate dobenih uporabniških imen, gesel ali česarkoli drugega.
0: Ja, zato, ker ne bodo vam tam, razen če imate mail na gov.si,
1: ja.
0: Kar pa dvomim, da ga imamo, ne, vsaj
1: to.
0: Velika večina nas neki ne delamo ravno
1: za
0: vlado direktno. Ne. Tako da, če slučajno dobite kaj takega, samo delete, adijo, srečno, briši, adijo,
1: konji. Kadarkoli vas, oziroma kadarkoli od vas zahtevajo osebne podatke, kakršnokoli uporabniško ime ali geslo, prosim, dajte še enkrat prebrati, zakaj vas to, zakaj to zahtevajo, pa pol zbrišite, če slučajno, da če se prije, oziroma še prej prijavite.
0: Ja. Prepad seveda glede tega izobrazite tudi starejše člane v vaših družinah, da ne bo prišlo do kakih neljubih situacij. Pazite na se, ogromno je teh zlikovcev, ki prežijo na vas, na nas vse, tudi v digitalnem svetu, tako da previdno.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Kupijem nova Pikasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijem nova Pikasi.
5: Že 30 let.
7: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
8: A kaki boljši sejem?
7: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
8: Ne, no.
7: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
8: Kaj se boš obula, kaj boš?
9: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Pol devetih je.
15: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za celovito prenovo mestne hiše na Ptuju. Projekt vključuje obnovo strehe, fasade in stavbnega pohištva za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da energijske pijače zaradi visoke vsebnosti kofeina in drugih stimulansov niso primerna izbira za otroke in mladostnike ter lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. Po uničujočih potresih, ki sta konec prejšnjega meseca prizadela Venezuelo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 3300, poškodovanih pa je okoli 16.740 ljudi. Preverimo še stanje na cestah. Če se odpravljate od Maribora proti Ljubljani, dajte namonterati one ta boljše živce, ker prvi zastoj je že pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam je zamuda 18 minutna. Potem zaradi okvarjenega vozila v predoru Lučica je tam zaprt vozni pas, tudi tam prihaja do zastojev, zamuda 10 minutna in pa še na to zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani, tam se čaka 8 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 53 minut. Sicer pa opozarjate tudi na radar, ki je v tem trenutku na Lackovi cesti pri gasilskem domu. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme, Mariboru 20 stopinje, Lendava 19, Kidričevo 20 ter Ožbalte 19. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možne bodo tudi padavine, jutri bo pretežno oblačno do 30, enako tudi v sredo.

0: jutro.
1: 8:45, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In kmalu tudi, oziroma samo še Black Eyed Peas in bo z nami iz Narodnega doma Mateja Meh, da gremo malo pod, pod črto, se pomeni o res izjemnem festivalu Lent 2026, ki se je zaključil to soboto. Da je človek kar malo žalostni.
0: Da je, da je že konec, ne?
1: Ja, zdaj, ko si kaki dan spol počival, zdaj pa bi spet malo.
0: Ja, bi zabi, ne?
1: Ja,

0: In je 8 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro iz Narodnega doma. Mateja Meh, pozdravljena.
2: Dobro jutro.
0: Zelo dobro zgledaš, glede na to, da je niti dva dni nazaj se vse skup končalo.
2: Hvala, nedeljski spanec je malo pomagal.
0: Je malo pomagal.
1: Tudi čez dan, ne verjetno.
2: Tudi čez dan, več kot čez dan.
0: Tudi čez dan, si nisi zdrznila, joj, kaj moram zdaj leteti, koga moram...
2: So se sodelavci na ta račun zbujali, ja, pa tehnika, ki sploh ni imela počitka, recimo, ko so odre podirali. Jaz sem na srečo ta, ki sem si lahko en dan vzela.
0: Ja, bravo.
2: Klopa.
0: In zdaj, ko si imela en dan fraj, si seveda najprej počivala, pa pa smo začeli malo razmišljati za nazaj in loviti skupaj podatke, vtise in misli, ampak najprej nas zanima generalni vtis, ki ga imate v Narodnem domu kot organizatori, ker mi na drugi strani lahko rečemo, smo genialno zadovoljni. Ne vem, če kdaj je že bil taki lent, pa zdaj ne govorim, zdaj se pravim, program je tudi stvar vsakega posameznika, ne, kak je komu kaj všeč, ampak celotno vzdušje, celotna slika, genialno.
2: Mi smo res zadovoljni, dobro prodaja vreme, v bistvu na eni točki, mogoče, če bilo malo manj sonca, ne bi bili nič kaj žalostni. Dobro vzdušje, polni odri so v bistvu bili tudi ti dogodki, mogoče, ko so malo manjši ali pa neki glasbeniki, ki niso toliko znani, so na koncu imeli polna prizorišča, mi smo tako prvi vtis zelo zadovoljni, moramo še seveda malo zdaj potegniti nazaj pa pokopati, ker seveda vsak, verjetno je kakaj stvar, ki je šla na robe, ampak generalno gledano,
0: ker,
2: lepa ocena, mislim, mi smo zadovoljni. Ja.
0: Pravilno, da ste imate za kaj biti zadovoljni in imate na kaj biti ponosni. Spalo se je verjetno bolj malo, ne, v ekipi, to si verjetno marsikdo zunaj od nas sploh ne zna predstavljati, koliko to enega stresa potegne za sam.
2: Je, v bistvu že pred festivalom je cela produkcija in priprave, da se odri postavijo, da se pač res zadnji detalji in je že tu se dela, ne vem, 10-12 več ur. Festival je tako izjema, ampak jaz mislim, da smo tu vsi polni adrenalina, da čutiš utrujenost, samo jo nekot premagaš, nimaš druge opcije.
1: Vse, ko se začne festival tako, kaj, pol samo dvignete roko, pa grete s tokom, ali je še?
2: Ne, zelo odvisno, kak poteka festival. Recimo letos, ker so šle neke stvari gladko, pa to mogoče se lahko malo sprostiš, ampak recimo v sredo, ko je bilo slabo vreme napovedano, smo bliže vsi. Plan B pa C pa

0: slučajno veter pihal. Ta, da, v bistvu nikoli nisi čisto, ne, pa vedno si malo na prizorišču, pa gledaš, kaj se dogaja z ljudmi, pa če mogoče imaš kakšne težave. Tak, res ogromno nekih stvari. In pol po festivalu Lentko, zdaj moje najljubše vprašanje, daj greš pa na dopust, ne? Zagotovo še 2 tedna postprodukcije, to je zdaj v bistvu treba vse pospraviti, narediti analize, sponzorska dokazila, tega, v bistvu pa že festival Maribor začnemo.
1: Ja, tako, da, ja, ni. Ni nekega resnega. Ne? Je res, ne? In tu se mi zdi, se je sploh zdaj videlo letos na našem festivalu Lenda, ko ga ustvarjate ljudje, ki se ne hodite štemplat, pol lahko tak zgleda, ker to verjetno ne gledaš na delovni čas
0: ne.
1: Vedno. Ne?
0: Ne, pač telefon imaš konstantno pri sebi, če ti ob 4 zjutraj zvoni, se javiš, ker ne moremo si privoščiti se izklopiti, ker smo majhna ekipa zaposlenih v Narodnem domu, da je 39 festival in ti je sicer še potem ne, zunani sodelavci, ampak še vseeno za tako festival s tokimi prizorišči nas je vseeno relativno malo. In jaz mislim, da tudi ekipa ni taka, da bi, tudi če bi nam rekel direktor, lahko se izklopiš za pol dneva.
1: Ne moreš.
0: Če ti je mar in sem nam zaposlenim je mar, si pač tam za ekipo, za sodelavce, ker nikoli ne veš, kdo rabi, mogoče pomoč, pogovor ali pa karkoli. Samo kavo, da mojo skupaj.
1: In zato je v bistvu tudi taki potem rezultat, kot smo ga imeli letos. In ko govorimo o rezultatu, bomo malo o številkah, anekdotah in morda kakih zabavnih prigodah z Matejo iz Narodnega doma, takoj po Elenis. Yeah.

0: 14 minut pred 9. Mateja Mehi iz Narodnega doma je gostja danes jutraj v totem studiu. Mateja, pozdravljena še enkrat. Ja. Tak vseeno, vse os opa to, ker dobro jutro, dobro večer, to še ne gre verjetno, zdaj tak, ko je festival tak blizu. Ok, rekli smo malo mogoče o lentu v številkah, kaj so recimo take zanimive številke, ki jih lahko navržeš, da dobimo malo tudi mi širšo sliko, ja, kaj je tu zadaj.
1: Mogoče, da smo, vse skupaj je bilo z odprto plesno sceno, ki v bistvu se začne že pred festivalom lent,
0: ja.
1: Smo imeli 254 dogodkov, od tega je bilo 99 koncertov, ostalo pa predstave, plesne predstave, stand-up, komedija, komedija. 27 prizorišč.
0: To je, 27?
1: Ja, to je tudi všteto, recimo Desni breg, kjer smo imeli v Ertlovem gozdičku Ano Desetnico, druga gimnazija. To bi na vsako prizorišče, vsak prostor, kjer se je nekaj dogajalo.
0: Ja.
1: Nastopajoči so prihajali iz 31 držav. Letos smo prvič imeli tudi, mislim, da Uzbekistan, Vietnam mogoče, oglavnem kar...
0: Bolivija.
1: Bolivija je, ja, Bolivija tudi, ja. Botsvana je na koncu odparla,
0: ja.
1: Žal zaradi birokracije, kaj še zaposlenih, kot sem prej omenila, je nas je 39, mislim, da je še zraven tak 200 ožjih sodelavcev, ki jih najamemo. Od tega so tu zraven in študenti, varnostniki, tehnika dodatna, čistilke, to pač v bistvu vse zajema, plus prostovoljci v Artcampu, teh je še pa zraven, to še pa dodatna številka, mislim, da se še tam malo preštevajo. Število obiskovalcev še ni znano, jaz mislim, da približno 120, verjetno več, to še to. Tudi
0: štejemo. Tisoč,
1: ja.
0: Koliko vode se je spilo?
1: Vode se je spilo, ja, zdaj smo še eno paleto dobili, to prve dni festivala je res zaznamala, res visoka vročina, mi smo na srečo dobili sponsorsko vodo v petih paletih, jaz sem to včeraj zvečer štela, mislim, da ima ena paleta okoli 1200 plastenk 0,5 vode, tako da vse skupaj je to še pet, pa še malo 5000 plastenk vode. Približno 10, ja, ogromno.
0: Za ostale stvari niti ne bomo spraševali.
1: Ne, ne, ne, ne, samo. Ne, ne, ne.
2: Tam so jaz malo pripomogli.
0: Tudi jaz malo pomagal, moram reči. Vsi smo. Veš kaj, kar radi pomagam.
1: Ja, ja, vsi radi, ja. Naš Andrej je tudi seštel, mi imamo šoferje, ki v času festivala Lent hodijo po nastopajoče na letališče Grad, Zagreb, Dunaj. Leto so naši šoferji naredili v času festivala Lent, pa to ne pomeni vseh 9 dni, ker manj prvih par dni niti še ni bilo prevozov, 10.070 km.
0: Daj si.
1: Mislim, da če sem malo, ko sem kalkulirala, če bi šel od čist vzhodnega dela Slovenije do zahodnega, greš to 56 krat. Približno nekaj, nekaj 5 delovnih dni. Ne?
2: En je recimo toliko v enem letu prevozijo, ja, ne, ja, z avtomobilom.
1: Res impresivna številka. Ne? Pa to letos recimo še nismo imeli prevozov v neke, smo že hodili tudi v Split po nastopajoče, pa res daleč, leto so bili Ljubljana, Zagreb, Dunaj.
0: A tako, da so bili bližnji.
1: So bili bližnji, ja, ampak so neke impresivne številke.
0: Res, res. Ampak to tudi mora biti pa mogoče še kaka zgodbica, kaki zanimiv trinek, ki ste ga zdaj, ki ga že lahko povesejte, to bo zdaj prihajalo.
1: Ja, se to, v bistvu, ko se bo ekipa prvič tak zares po festivalsko skupaj dobila, pa še letijo zgodbe, ampak meni je bilo zelo lepo, ko sem na koncertu Laibachov v bistvu ugotovila, da je sta tam mož in žena, največja fena Laibachov, od 90-ih ima že sledita po svetu očitno in sta prišla samo zaradi tega na koncert iz Bolgarije.
0: Lepo.
1: Dva Američana sta bila pa na dopustu v Belgiji in sta z letalom priletela v Ljubljano, se pripeljala v Maribor, šla na koncert skupine Laibach nazaj v Ljubljano z letalom nazaj v Belgijo. To je res, ne? To si oboževalec, da greš, ja, za tako. Mislim, se dobro, se tudi mi hodimo dobro z letalom, glih ne bi šla v Ameriko, ja, verjetno na koncert, ampak greš, se potrudiš, ja, in se, ja, pelješ.
0: Ja. Če ti je mar,
1: ja,
0: jasno,
1: če ti je mar, ja.
0: Ampak fajn je tudi, da in jaz, če so letos pa tudi kaki turisti slučajno prišli in so to doživeli, ne, to bo šel glas zagotovo, daleč na okoli.
1: Ja. Mislim, so turisti, ker takih malo srečaš, predvsem, ko iščejo kakaj lokacije, pa odre, pa si ti označen kot, ne, ekipa festivala Lente, hitro najdejo. V soboto sem tu enega našla, Britanc po mojem, samo je ta gledal, folk art se je ravno začel. Ja. Moje začnem razlog, o, kako cool, ja, super, jaz nima razložila, sta še šla zvečer verjetno na zaključek folk arta in jih kar pač tak pridejo, neplanirano. pa jih potegne to vzdušje.
0: Ja, absolutno. Ne? In to je tudi eden od glavnih adutov, ko govorimo v turističnem smislu našega mesta in najboljša reklama temu, kaj smo, kaj lahko ponudimo in kaj zmoremo. In Mateja, zdaj vse, kar lahko rečem ob koncu tega pogovora, zagotovo še bo ogromno teh informacij in seveda komaj čakamo, da jih slišimo, vidimo, doživimo, ampak res vsem v Narodnem domu najlepša hvala za to, ker ste dali našemu mestu in širše letos pri tem našem festivalu prenesi vse te čestitke, hvaležnost in občudovanje. In ja, niste si glih malega naložili za naslednje leto.
1: Ne, nismo. Jaz bi se tudi vam zahvalila. Super ste nas podprli, spremljali naše zgodbe.
0: Z veseljem.
1: In se mi zdi, da taka sodelovanja samo so doprinos mestu in... Samo tak naprej.
0: Ja, no, da ne bo se zdaj ostavljali, če
2: bo
0: se dobro naredili.
2: Halo. Daj se začnemo meniti za naslednjega.
1: Po festivalu Maribor.
2: Okay,
1: oktobra.
0: Si se prav, kar si se pridodal, jaz je lepo. Vsi, tako smo vsi mi Maribor, tako smo vsi mi naš festival Lent. Tako da še enkrat, Mateja, res najlepša hvala in se že veselimo naslednjih velikih projektov, sploh pa naslednjega festivala Lent. Festivala Lent 2027.
1: Hvala vama.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič danes, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili naše današnje jutranje druženje, vabljeni, da prisluhnete podcastu Totega jutra vsak dan, naši audio špajzi na totiradio.si in posod, kjer so podcasti. Drugače pa lep ponedeljek, ne?
1: Ja.
2: Ja.
0: Mi smo se komaj zvlekli, da ne
1: zvodimo. Ja. Ne vem, pa ne vem, zakaj. Čakaj, pa res ne vem, zakaj.
0: Še enkrat.
1: Res ne vem, zakaj.
0: Viš prav, Igor. Ti lahko pubeca zameš pleh muzike z pubeca, nikoli. Pride Saša 9:09, tako dalje, lep ponedeljek želimo, mi pa spet jutri zjutraj. Nič te.
1: Ajde.
3: Toti Radio Maribor.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
3: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
7: Ja ne, še.
6: Ajajaj, veš kaj vse zamuješ, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
7: Ja zdaj te pa gremo,
6: ne? A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
4: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
4: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. In je ura točno 9.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji, pranju denarja in podkupovanju ter ustraja, da je nedolžen, zato ne namerava odstopiti. Čeprav priznava, da je bil zaradi preiskave že zaslišan pri kriminalistih, zatrjujem, da z očitanimi dejanji nima nič in odgovornost pripisuje izpovedim drugih oseb. Kljub novi kazenski ovadbi in že obstoječim sumom zlorabe položaja v primeru razpisa Darsa ostaja na položaju, minister Jernej Vrtovec pa za zdaj njegove razrešitve ni napovedal. Po uničujočih potresih, ki sta konec prejšnjega meseca prizadela Venezuelo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 3300, poškodovanih pa je okoli 16700 ljudi. Brez doma ostalo več kot 17000 prebivalcev, medtem ko oblasti poročajo, da je pogrešanih še več kot 10000. Reševalne ekipe pa zaključujejo iskalne akcije za morebitnimi preživelimi. Nogometni klub Maribor pa je pred novo sezono krepil zvezno vrsto s 23-letnim Žanom Jevšenakom, ki je z vijoličastimi podpisal pogodbo do poletja 2029. Mariborčan se po 7 letih igranja v tujini vrača v Slovenijo, potem ko je nazadnje igral v portugalski in turški ligi.
2: Poznam kar nekaj fantov iz te današnje ekipe. Z enimi sem tudi igral v reprezentanci. Druge seveda bom spoznal na novo, ampak mislim, da bomo dobri prijatelji in seveda izven in na igrišču. In želim pa si, da skupaj stopimo in da spravimo Maribor tam, kot spada.
12: Je povedal Žan Jevšenak, športni direktor Zlatko Zahovič je poudaril njegovo vsestranskost, kakovostno nogometno izobrazbo in razvojni potencial. V Ljudski vrt pa se je prejšnji teden vrnil tudi Jan Mlakar, ki je za NK Maribor že zabil 37 golov.
4: Je kaj takega na naših cestah?
12: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, tam zamuda dobrih 5 minut, pa tudi zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam je zamuda 19 minut, dolžina zastoja pa dobrih 5 km. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku na srečo nič opazite, še kaj nič 8 nič 10 5 5.
4: Delno oblačno bo danes in do 26 stopinj, Maribor in tudi Starešinci trenutno 21. Opoldan med 12 in 13 bo morda malo deževalo, jutri pa ves dan pretežno oblačno vreme in do največ 30 stopinj. Tudi
7: radio. Sašinih 9 ob 9.
4: Tri minute so čez 9, Saša in Jeger sva tu.
1: Dober dan.
4: Len smo preživeli še ponedeljek.
1: Ja, malo se še vleče, len za nami.
4: Malo se še
1: ampak
4: vleče
1: je bilo pa vrhunsko.
4: Vrhunsko je bilo, mimo grede, tudi vrhunski intervju za nazaj z Matejo Meh, ja. Malo v naši audio špajzi, tako da vabljeni k poslušanju. Medtem pa 9 ob 9, dobre pol ure za mir, kafe in najbolj hude poletne hite. Tako da lepo dopoldne in uživajte.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
10: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
13: A kaki boljši sejem?
12: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
13: Ne, no.
12: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
13: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
14: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
15: Ni da ni.
16: Točno pol deset je ura, Jeger, kaj imamo na cestah.
17: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam je zamuda 20 minutna in pa še zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani, tam se čaka 8 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 38 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa pokličite 0800 10 55.
16: Še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru, Sveti Juri trenutno 22. Danes bo šlo do 26 predelno oblačnem vremenu in morda kako ploho tam med 12 in 13, potem pa jutri pretežno oblačno vreme in do največ 30 stopinj.
18: Sašinik 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
1: Tuti Radio,
18: same najboljše.

0: ponedeljkovih 9 od 9, Saša in Jeger sva tu.
1: Dober dan.
0: Želiva lepo poletje, seveda s totimi poletnimi hiti. In vse to še poslušamo do 10, Ubi 40 bodo tu pa Avicii. Tudi Nika Zorjan in Masaja. Potem bo tu počasi tudi že toti reporter Milan med počitnicami zasluženo na dopustu, zato tudi danes ena od tistih najboljših zgodb, ki smo jih dobili v zadnji sezoni.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje z nočna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 12 minut pred 10, boljše malo prej kot nikoli, je rekel še noben pred nama, ampak tu je toti reporter Milan, počitnica mi še en legendarni, ki smo ga dobili v zadnji sezoni.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let in ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselja, ampak tudi številne probleme. Namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne. Prvo pojabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne.
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro, pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kr stopimo.
1: Evo, viš, to je avto njihov. LB,
0: aha, ja, ja.
1: LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je, to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njiho auto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
2: Vas?
1: Vas is los, ti pravim. Du hast pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habs du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razume, te Fonza, ti pravim! No.
1: Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš, raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranjati, ne. Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no. Ein Pilz!

0: gehen wir alle zusammen.
1: Ja, ein Pin.
2: Pardon, lo picco, mate, lo cae, sai, come peli, tu.
0: Ja, parla lei, placente, bravi.
3: Dici te.
2: Tu anche non pin.
3: Raus. Velika panja, torej. Lepo zabitajte, še ena zgodba, razveslova se mi je tudi Milan od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kein Preis.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir
1: dann so gefällt.
0: Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni. Toti radio.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
13: Pa kaki boljši sejem?
12: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
13: Ne, no.
12: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
13: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
14: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
15: Ni da ni.
16: Še pol minute in ura bo 10.
17: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Nekdanji gradič Solkovski v Brestrnici bo po načrtovani prenovi dobil novo namembnost kot skupnostni center za demenco. Za projekt je sedaj zagotovljeno sofinanciranje v višini 1,1 milijona evrov, v centru pa bodo med drugim na voljo svetovanje, izobraževanje in različni podporni programi. Ob prenovi bodo ohranili kulturno-zgodovinsko vrednost stavbe, uredili pa tudi terapevtske vrtove in zelene površine, s čimer želijo ustvariti prvi tovrstni specializirani center ter v regiji. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na novo spletno prevaro, pri kateri goljufi zlorabljajo identiteto vladnega portala go.si in pošiljajo lažna elektronska sporočila o domnevnih varnostnih posodobitvah in poštnih računov. Uporabnike skušajo z lažnimi povezavami preusmeriti na spletne strani, kjer zbirajo prijavne podatke in gesla. Na uradu poudarjajo, da državni organi nikoli ne zahtevajo vnosa gesel prek elektronske pošte, zato svetujejo previdnost, preverjanje spletnih povezav ter takojšnjo zamenjavo gesla, če so uporabniki svoje podatke že posredovali prevarantom. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes v Stožicah čaka odločilna tekma prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švedski. Po porazu z Estonijo bi slovenska reprezentanca zmago ohranila možnosti za uvrstitev v nadaljevanje kvalifikacij in boj za nastop v Katarju.
19: Eni zelo podobni situaciji smo že bili novembra. Upam, da bomo znali na pravi način predvideti situacije, Močnejši bomo za Klemna, kar nam bo da sigurno neko določeno kvaliteto.
18: Je povedal selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič. Tekma bo nocoj ob 20.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: In situacija na cestah.
18: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konjicah, pa tudi zastoji še vedno od Domžal proti Ljubljani in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku znaša 1 ura in 36 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Oblačno vreme danes in okoli 22 stopinj v tem trenutku. Do 26 še lahko pričakujemo, mogoče tudi kako ploho med 12 in 13, potem pa jutri ves dan pretežno oblačno vreme in do največ 30 stopinj.
7: Tudi radio.
4: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
16: 2:40, Saša in Jeger, sva tu, želiva lepo dopoldne.
18: Dobar dan.
16: S samimi poletnimi hiti, pa seveda tudi kako idejo čez počitnice, če ste še doma, če je problem z varstvom in pa predvsem, če bi vaši najmlajši to poletje preživeli koristno, zabavno, ustvarjalno. Ima ZPM Maribor tudi letos izjemen počitniški program, ki je kdaj kak, vse to in še več pa čez tri tote hude hite.

0: Brian Adams na Totem Radiu, če ste za volanom, prosim previdno.
1: Jaz bi vam povedal, da je policijska kontrola z radarjem v Hotizi, meri pa proti Lendavi.
0: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pa 0800 10 55.

0: 12 minut čez 10. Lepo dopoldne in lepe počitnice, za kar tudi letos poleti skrbijo v Zvezi prijateljev mladine Maribor. Vsak dan med 8 in 16 so vaši otroci vabljeni v dom ustvarjalnosti mladih, na delavnice, na igranje, branje, druženje, pa seveda tudi na zabavne izlete. Danes so recimo v športnem društvu študenci na športnih igrah in športnih izzivih. Kaj vse je v planu za jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM Maribor.
1: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer pa vabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Evo, vse delavnice so brezplačne, za izlete dobro preveriti in se seveda prej prijaviti, saj so mesta omejena. Vse informacije pa najdete na zpm-mb.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih.

0: previdno na cestah, radar in policijska kontrola v Hotizi, opozarjate pa tudi na to.
1: Dobar dan, radar v Felnici ob Dravi pri kmetijski zadrugi Črni Kedi meri v obe smeri.
0: Najlepša hvala za klic, če opazite še kaj, smo tu na 0800 1055 in lepo poletje s totimi poletnimi hiti.
2: Vaše poletje. Vaše poletje.
3: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
4: Total osvežitev.

0: Saša in Jeger sva tu.
1: Ja, vidiš. Dober dan.
0: Evo ga, poslušate to dopoldne, še do 12. Največ totih poletnih hitov brez pauze, potem pa Fras in Medvar oziroma...
1: Fras und Medvar.
2: Tokrat bomo slišali skupino Nena.
3: Tako Nena in zdaj še vsi misli, aha, nojnojnci glup balon.
2: Ne, naj.
3: Nicht nojnojnci glup balon.
2: Nicht dieses Zeit.
3: Nicht dieses Lied.
2: Ja, naj. Heute hören wir nur geträumt, oziroma geträumt, verjetno,
4: Wow, neverjetno.
2: V programu ni umlauto. Kein umlaut denn in dieses Programm?
3: Ja. Anja, sprichst du Deutsch?
4: Ja,
3: warum nicht?
4: Ne, bom.
3: Probieren.
2: Ja, probieren. Sie muss
3: etwas sagen.
2: Probieren,
4: okay,
2: ja.
4: Nehajta, no.
2: Wie uns. Wir probieren non-stop.
3: Wir sprechen Deutsch, sehr gut.
2: Ja, durchmarsch.
4: Ja, vidim, ja.
2: Und heute hören wir...
4: Okay, sta pokazala, da znata za
2: nur geträumt von der Band, der Gruppe Nena.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Tuti Radio Maribor. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Kopija nova Pegasi.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Kopija nova Pegasi.
10: Že 30 let.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
17: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
16: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
17: Parkiranje je brezplačno,
15: tvoja avantura pa nepozabna. Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
18: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, grema na boljši sejem.
19: Pa kaki boljši sejem?
18: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
19: Ne, no.
18: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
19: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Pol 11. ura, Jeger, kaj se dogaja na cestah?
1: Daljši zastoj je nastal na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda 24 minutna, sicer še vedno krajši zastoj tudi od priključka Domžale proti Ljubljani. Sicer pa, če se sedaj odpravljate od Maribora proti Ljubljani, boste za to pot potrebovali 1 uro in 37 minut. Sicer pa opozarjate tudi na to.
4: Da, jaz bi pa povedal, da je policijska kontrola z radarjem v Hotizi, meri pa proti Lendavi.
10: Dobar dan, radar v Vremnici ob Dravi pri kmetijski zadrugi Črni Kedi meri v obe smeri.
1: Najlepša hvala za ti dve informaciji. Radar tudi v Gančanih, tako da kamorkoli se že odpravljate previdno in po predpisih, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Bolj oblačno bo danes in nekje do 26 stopinj, Maribor in tudi starše trenutno 23. Popoldan bodo možne padavine, jutri pa ves dan pretežno oblačno vreme in do največ 30 stopinj.
20: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Tudi med počitnicami kino ponedeljek v Mariboxu vsi filmi torej še ceneje. Recimo film Da te kap, nostalgična satirična komedija, šesti del že staro zasedbo, danes 10 minut čez 8 zvečer. Potem je to Super punca, znanstveno-fantastična akcija Pustolovščina, ki si jo lahko danes ogledate 10 pred 6, pa največji hit med počitnicami definitivno za vaše najmlajše, Minioni in pošasti, sinhronizirano, v navadni, v 3D tehnologiji, na sporedu pa praktično vsako uro od 15:30 do 19:00 zvečer. Vstopnice in tiste najboljše sedeže si lahko že prej rezervirate na kinobox.si, sicer pa uživajte in se vidimo tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
13: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne, no.
13: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
14: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: In je ura 11.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo v prihodnjih 2 letih občutno razširila mrežo javnih pitnikov. Ob zdajšnjih približno 40 delujočih bodo letos postavili še 17, prav toliko pa tudi prihodnje leto. Novi pitniki bodo nameščeni predvsem pri krajevnih skupnostih, športnih in otroških igriščih ter postajah za izposojo koles M-Bike, s čimer želi občina izboljšati dostop do pitne vode, zlasti v času poletnih vročinskih valov. Za projekt je zagotovljenih 120 evrov, ki bodo namenjeni dobavi, montaži in potrebnim gradbenim delom. Gasilci so obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar spravili pod nadzor, vendar je za seboj pustil veliko škodo. Ogenj je uničil več kot 200 hektarjev rastja in gozda, več vinogradov, 2 zapuščeni hiši ter poškodoval 2 počitniški hiši, med gašenjem pa se je lažje poškodoval gasilec. Na Hvaru je to že drugi večji požar v kratkem času. Tadej Pogačar pa bo prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji začel z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Vingegaardom. Organizatorji so zaradi gozdnih požarov v južnih Pirenejih traso etape prilagodili, del na francoski strani pa bo iz varnostnih razlogov potekal brez navijačev v progi.
17: Je kaj takega na naših cestah?
18: Ja, daljša se zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro. Tam se čaka v tem trenutku 23 minut, drugih posebnosti pa na srečo nič. Opazite še kaj, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
17: Aktualne temperature 24 stopinj v Mariboru in 24 tudi v Sovjaku. Danes bo šlo do 26, bolj oblačno bo popoldan morda tudi malo deževno, jutri brez padavin, se bo pa nadaljevalo bolj oblačno vreme pri največ 30 stopinjah.
16: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
17: Slabe 3 minute čez 11, Saša in Igor sva tu, želiva lepo dopoldne.
18: Dober dan.
17: Bi ali ne bi, če sprašujem za najlepši aparat za kavo daleč okoli?
18: Ja, dajmo ga.
17: Krup s Coffee Crush dobili smo novo tekmo in nekdo od vas bo v petek dobil tudi čisto novo mašino. Več čez 3 tote hude hite. Hey.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Imamo še dva najbolj stajliš kavna aparata tam zunaj in imamo tudi novo krup Škofji Kraš tekmo ta teden. Francija, Maroko, ta četrtek ob 22, kar pomeni, da spet napovedujemo, kakšen bo rezultat tekme.
2: Ja, in to naredite tako, da pošljete svojo napoved rezultata do četrtka do 22. ure skupaj s svojimi podatki na 051-220-220. Zdaj, če vas bo več napovedalo pravilen rezultat, bomo izžrebali. Če ga ne bo nobede napovedal, bomo pa od vseh, ki boste poslali kakršenkoli rezultat, žrebali in tisti en dobi.
1: V vsakem primeru
2: gre aparat ven, ne?
1: Tako, in midva drživa pesti, da bo šel ravno k vam. Tak enostavno je to.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Tota osvežita. Tota osvežita.
3: Nosa.

0: Se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tutti Radio Maribor.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
8: A kaki boljši sejem?
7: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
8: Ne, no.
7: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
8: Ja, kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: 11:30 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
13: Vedno daljši zastoj je pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Dolžina zastoja med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro v tem trenutku 8 km, zamuda pa 27 minut. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
12: Oblačno vreme imamo in okoli 24 stopinj na našem koncu, do 26 še lahko pričakujemo, morda tudi kako ploho popoldan, potem pa jutri brez padavin, večinoma oblačno in nekje do 30 stopinj.
14: Tvoje mesto,
15: tvoje mesto,
14: tvoj radio.
15: Same najboljše
14: od 20.

0: Poletje na Totem radiju. Sašo, želim lepo nedelje, ki nikoli ne vemo, ali je to dan, ko se bo pri Frasu in Medvarju oglasil tudi Tine. Tine to slabi vic, kadarkoli se lahko zgodi med 12. in 16.
1: Čuj, Fras? V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
2: Konec bi lahko bilo spet.
1: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš? Ne, ne morem, od razburjena. Kogega razburjena? Če gremo na morje jutri. Spomno, ne? Na okus si se spomno.
2: Ja, mjam, mjam, mjam.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tudi Radio Maribor. Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja zdaj te pa gremo.
0: A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
8: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
9: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
13: In je ura 12.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Interventna radiologija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bo izvajala tudi v prihodnje. Minister za zdravje Tadej Ostrc je sporočil, da je z radiologi dosegel dogovor, ki zagotavlja neprekinjeno nujno zdravstveno oskrbo za prebivalce severovzhodne Slovenije. Podrobnosti dogovora niso razkrili, so pa radiologi potrdili, da ostajajo v UKC Maribor. Vodstvo bolnišnice medtem poudarja, da je pri odločitvah ves čas ravnalo v interesu pacientov. V občini Hajdina bodo z naslednjimi položnicami začele veljati višje cene vode. Cena kubičnega metra se zvišuje z 1 evra in 8 centov na evro in 12 centov, kar za povprečno gospodinstvo pomeni 6% podražitev. Kljub temu Hajdina skupaj z Markovci ostaja med redkimi občinami, ki ceno vode še vedno subvencionirata v višini 30%. Potem, ko je ena od ginekologin v Mariboru vrnila koncesijo in je več kot 5000 pacientk ostalo brez izbranega ginekologa, se je mariborska občina z razpisom lotila iskanja novega koncesionarja, vendar žal neuspešno, tako je v Mariboru po grobi oceni kar 10000 žensk brez izbranega ginekologa.
15: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Še na ceste, Marko.
14: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet in pa gneča seveda na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je zamuda pol urna, sicer pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.55.
1: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Stopinj pa v Mariboru v tem trenutku oblačno vreme je zunaj. Filovci 25 jutri pravijo, da bo delno oblačno pri nas do 31 stopinj se bo ogrelo. Več sonca pravijo, da bomo videli v prvem delu dneva. V sredo bo vreme pretežno oblačno, napovedanih pa je največ 29 stopinj.
17: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Tudi radio.
18: Infras in Medvar. Infras in Medvaršal.
13: In so 4 minute čez 12. Marko in Tomaž želiva. Dober dan in lep ponedeljek.
14: Ja, ponedeljek.
13: Ponedeljek je, ne? Mogoče se malo manj čuti ta ponedeljek, ker je dosti ljudi že šlo.
14: Ja, pa poletje je, pa ni 700 stopinj, pa tako. Ne dežuje, ne? Neko vmesno je, da je
13: prekur. Ajde, dobro, gre vun, ne, danes.
14: Gre vun, ajde.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: It's Rainy Man in the Weather Girls na Totem Radio. Dobrih 11 minut čez 12. Pa je ura, ponedeljek, 6. julij je danes. Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Zdravo.
0: Dajmo na hitro preveriti, kaj imamo danes v Fras in Medva šovu, Marko.
1: Fuzbal, SMS-i, parkour, pa en fajn film.
0: Tako.
1: Pa še mnogo stvari.
0: Anja Škrlec, Anja pa je na dopustu.
1: Ja.
0: Pa muzika.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Uncle Cracker in Follow Me na Totem Radio. 20 minut še in ura bo 20 do 1.
1: Kaj?
0: Ja, 20 je, ne? Čez.
1: Ok.
0: Tako.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Okay.
1: Ja, ok, napovedi so se ne uresničile. Razblinile so se sanje o tem, kar so Simpsonovi domnevno napovedali leta 97 v eni epizodi, torej, da bo finale prvenstva med Mehiko in Portugalsko.
0: Okay.
1: Ne, ZDA so premagale danes po noči, Mehiko s 3-2. Potem pa je na drugi strani še ena teorija zarote, ki si jo ti zasledil.
0: Tako, ki pravi, da so čisto vsa svetovna prvenstva bila prirejena in tako bo tudi letos baje. In sicer bi naj zmagala Portugalska, zato da še Kristus dobi ta pokal in da...
1: Pred gre v penzijo.
0: Ja, in da bojo pol spet govorili, kak je najboljši.
1: Ja.
0: Ne,
1: no, to pa bomo danes videli, če gremo spet stopničko naprej. Ne?
0: Bomo videli. Ne?
1: Portugalska, ampak... Španija, torej ob 9. zvečer.
0: Tako, ampak zdaj, ko smo se prej malo pogovarjali, glede na to, da oni majmun, klicari na FIFA, naj rdeči karton, omilijo oziroma predstavijo kazen, govorim o Trumpu, sem začel danes komaj sumiti, da bo vse skupaj prirejeno tak, da bodo ZDA postali prvaki.
1: To tudi jaz sumim. Mislim, ker nikoli v zgodovini še niso dokazali nasprotno ZDA, da bi karkoli tako bilo po regljcih in vrej.
0: Ja, tak da Bog
1: ampak
0: ve.
1: Ampak to, kaj ne. Oni želijo. Ja. Tak da.
0: Tak da. Malo je postalo vse skupaj že... mislim...
1: Kaj? Bomo videli jutri po noči ob 2 ZDA Belgija.
0: Tako. Sicer pa, Fras, čas je, da mi dva začneva malo na stran devat. Zdaj bomo videla zvečer, če Španija premaga Portugalsko, pol nima
1: smisla. A te je treba na ZDA.
0: Te je treba na ZDA začeti stavljati. Ja. Sicer pa, ja, to bi naj bilo za letos pripravljeno za Kristijanota, tak da bomo videli. No. Hmm. Ampak, glej, hitro se lahko zgodi v fuzbalu, ne?
1: Ja.
0: Žoga ne gre v gol, enostavno, lahko naš 30 strelov, pol se zgodi ena bedarija ali pa kaki penal, 1-0, greš naprej.
1: Ja, ampak pol pa lahko malo kličeš okoli, pa pritisneš, pa tako. Se nekaj, ne, pa dobiš.
0: Kliče, pa reče, čuješ.
1: Ja. Ker jaz sem ziher, da Trump je dal dosti dnara na ZDA, ne, tak da.
0: Seveda, ja, butli.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Čuti Radio Maribor. Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja zdaj te pa gremo.
0: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kopija nova,
1: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova,
0: pika si. Že 30 let.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
6: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
9: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
10: A kaki boljši sejem?
9: Ja, pred Q centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
10: Ne, no.
9: Peče, kozlička, odojka, čevape.
10: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
11: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo previdno. Gneča pa ostaja med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebre v smeri Ljubljane, tam je približno 30 minut zamude. V nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru torej pa 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
14: 25 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Nadgrad 22. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, do 31 stopinj bo, več sonca bi naj videli v prvem delu dneva. Sreda bo pretežno oblačna, napovedanih pa je največ 29 stopinj.
15: O, servus, ja kaj
16: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
14: Ura je 12.34 minut, Marko in Tomaž vas lepo pozdravljava v novem delovnem tednu, seveda, če za vas to je.
13: Ja, zdravo, dober dan.
14: Če pa ste kje na dopustu, že pa lepo.
13: Naj bo voda prijetno topla ali pa hladna, kak mač imate radi, ne vem.
14: Tako, in naj bo dopust taki, ko ste hteli, da bi bil.
13: In da bo trajal 100 let.
14: Tako, in da bote glih tak dobili puno denara.
13: O, sanje.
14: Prek firme.
13: Yeah.
14: Ja, češ, poletje je fajn.

0: Ja, zdravo.
1: Lepo zdrav.
0: Ok, dajmo preveriti, kaj letos v teh poletnih počitnicah za najmlajše pripravlja Zveza prijatelje mladine Maribor, ki seveda vedno počitnice popestri, čisto vsake, ne?
1: Ja, ja.
0: Jih tudi izboljša, tudi, ne vem, ne nazadnje ponudi neko varstvo, če ne drugo, ne?
2: Skratka, polepša stvari, ne?
0: Tako.
2: Evo. Zdaj samo doma, pa nekaj levodiske.
0: Pa nekaj v luft, ne? Pa take baterije. Ja. Ne? In kaj imamo jutri, ko je torek 7. juli, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPMA.
3: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi, ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16. uro. Sicer povabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Mm-hmm.
2: Super.
0: Svetovno.
2: Jaz bi kar, tako poslušam, bi kar bil frot spet, ne? Pa bi pač malo laufo okol, pa
0: ja, lahko pa, špilo, vem, pa taj. Pustiš službo, pa greš za ne, ta čas počitnic lepo, malo ZPM hodiš vsak dan.
2: Mm.
0: Malo raziskuješ, se igraš.
2: Pol pa me septembra nazaj zaposlijo, ne?
0: Tako.
2: Ja, super.
0: In ti dajo nagrado.
2: Ok. Za več informacij in prijavo na dogodke se obrnite na spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: Odsevi Sonca in Joker Out na Totem Radiu. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Okay, zdaj imamo tukaj dva glasbenika. Eden je bil, ali pa ja, lahko rečemo, je bil skoraj da zagotovo med, ne vem, top 3 najboljšimi pevci vseh časov, bi lahko rekli.
1: Okay.
0: Freddie Mercury, ne?
1: Mhm.
0: Na drugi strani pa imamo pevko, za katero je večkrat že bilo dokazano, da vsaj na koncertih, ali pa ne vem, ne, dosti krat poje na playback tudi, ne?
1: Hmm.
0: Kar je grdo. Ja. Po eni strani razumljivo, ker je treba res dosti plesati, ker so leta tu, ampak ni pa fair to do ljudi, ki dajo za karto 700 milijonov.
1: In pričakujejo koncert v živo.
0: Tako, ne? Freddie Mercury pride, pred njim pa Jennifer Lopez.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo.
5: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
7: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Je kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
17: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
18: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
16: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
17: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
18: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
17: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
13: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
19: A kaki boljši sejem?
13: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
19: Ne, no.
13: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
19: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
18: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Toti radio.
20: Minuta je čez 13.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V blagajni za dolgotrajno oskrbo se v 11 mesecih zbralo 547 milijonov evrov, porabljenih pa je bilo 312 milijonov. Zaradi dolgega čakanja na odločbo o pravici do dolgotrajne oskrbe, domovi stanovalce še vedno sprejemajo po zakonu o socialnem varstvu, zato stanovalci z odločbo plačajo okoli 700 evrov, brez nje pa tudi več kot 1500. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zato predlaga, da bi pravico do nižjega plačila priznali za nazaj, od dneva vložitve vloge. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,56 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla bo z 1,64 evra dražji za 3,5 cente, liter kurilnega olja pa bo z 1,23 evra dražji za 4 cente. Nogometni svet pa je šokirala odločitev FIFA, da ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu kljub rdečemu kartonu dovoli nastop v osmini finala svetovnega prvenstva proti Belgiji. Poteza, ki naj bi jo zahteval predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, je sprožila številne odzive in vprašanja o enakopravni obravnavi ekip. FIFA odločitev utemeljuje z določili disciplinskega pravilnika, po katerem je suspenz za eno tekmo pogojno odložila.

0: Še stanje v prometu, Marko.
1: Stanje na cestah, previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopom Močna v smeri Lendave, okvarjeno vozilo ovira promet, gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebre v smeri Ljubljane, približno pol ure zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, torej 15 minut zamude. Radar pa v tem trenutku v srednji Bistrici meri iz smeri Razkrižja. Previdno tam zunaj, če opazite še kaj, nič osem nič. 10-5-5.

0: Še vreme pogledamo delno oblačno, Mariboru 25 stopinje, zunaj Kidričevo 26. Jutri bo delno oblačno, torej podobno kot danes in do 31 stopinj. Več sonca se bo pokazalo v prvem delu dneva. V sredo bo nekaj več oblakov, na nebu takrat bo največ 29 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 4 minute čez 13, kaže ura, profesor Križanič pa je že v nizkem štartu, ne?
5: Je, misliš?
0: Ja, ne vem, boma videla.
5: Okay.
0: Lahko bi bil, ne, ker čez dva komada je na vrsti.
5: Mm-hmm.
0: Če ni šel v Avstrijo, ne vem.
5: Ali pa na

0: Evo, dobrih 11, čez 13. ura in je čas za profesorja. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Zdravo. Kaj imamo?
1: Kaj imamo? Ja. Za začetek tedna leto 81.
0: Uf.
1: Torej, kar predse nazaj.
0: Res je.
1: In sicer tak en komad, ki ko je takrat prišel ven, je bil nekaj posebnega. Bomo rekli, taki pionirji elektronike so to bili. Sicer Soft Cell. Gre za single Tainted Love. Ampak original je iz leta 64, koga je prvič posnela ameriška pevka Gloria Jones, no 13 let kasneje ga je ponovno izdala in skladbo je takrat produciral njen takratni fant Mark Bolan iz T-Rex, ki se je porobil v prometni nesreči in ona je vozila celo. No, verzija Tainted Love, katero najbolje poznamo, je iz leta 81, ko sta izdala duo Soft Cell in veljata, bomo rekli še enkrat, za pionirja elektronske glasbe. Mark Almond, vokaliza sedbe, je vse skupaj posnel v prvem poskusu, ker je rekel, da je namenjena samo za testiranje opreme. Očitno so zelo dobro potestirali, ne? Ker je postala skladba največji hit leta 81 v Veliki Britaniji. V Ameriki pa je takrat postavila rekord, ker je bila na Billboard lestvici 43 tednov.
3: Skoraj celo leto.
1: Ja, skoraj, ja. Je. Kar je danes že več a men tak.
3: Standard.
1: Je standard. Je pa gledaj, ordinar. Ja. Porena. Mislim, da je že veličko leto pa pol tak se na lestvici.
3: Ja, viš, to se zdaj tudi cajti, ne, ko se ne moreš losat.
1: Točno tako, ja. Ne. Smo?
2: Smo, ja.
1: Novo najmo. Soft Cell, Tainted Love.

0: 13 in 19, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
1: No,
0: sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
3: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Uti Radio Maribor.
1: Kupijem novo prikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo prikazi.
2: Že 30 let.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo.
5: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
7: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
13: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne, no.
13: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
14: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Stanje na cestah previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Maribor Center v smeri Maribora predmet na vozišču, tam previdno. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim vkopom Močna v smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. Gneča ostaja zaradi dela na cesti na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda približno 30 minutna. V nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut zamude. Radar ste nazadnje opazili v srednji Bistrici, meri iz smeri Razkrižja. To pa je zaenkrat to po naših trenutnih informacijah. Če imate vi kakšno drugo, nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Poglejmo še, kaj se dogaja na nebu. Delno oblačno vreme je trenutno v Mariboru 25 stopinj, imamo zunaj Boračeva 26. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme, pravijo, da bomo več sonca videli v prvem delu dneva, potem bo nekaj več oblakov na nebu, bo pa okoli 31 stopinj. V sredo bo prav tako toplo, tam 29-30, pravijo, bo pa na nebu nekaj več oblakov, pretežno oblačno napovedano, idealno za, če se slučajno greste kopat, da se menite tam, se pa ni sonca.
6: Se
18: pa te ni. In potem pridete domov zvečer in vidite, da imate tri plasti mehurjev na hrbtu.
6: Servus, ja, kaj
18: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
1: Tudi radio.
19: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
18: Govorim iz lastnih izkušenj, samo to bi rad rekel.
17: Ja.
18: To je klasika že od otroštva. Ne? Če ni nekaj sonca ful blo, vsi smo vedeli, da skozi oblake, da je to še huje. Ampak, ja, vse pa te ne.
17: Ampak, če ne, v tistem trenutku ja. Te žge, ne, potem pa te.
18: Ja, pa se ne, pa še ja, po možnosti malo zapiha zraven. Kak je danes fajn. Ja, zvečer pa se ba. Ne moraš vlešti niti, ne. In Au. Potem še ene 3-4 dni si pečen. Ne, pečen, veš,
17: ja, tako se
18: reče, ne, ampak si dobesedno, ne. Ne.
17: Tako da, namažite se.
18: Jogurt je bolj tvoj dober prijatelj, pa aloe vera iz hladilnika, pa stvari. Mažite se, tudi s kremo. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: Baby, I love you way in Big Mountain na Totem Radio 13 in 38 minut že kaže ura, če slučajno mrte do dveh, ki je bit.
1: Hvala za to informacijo, Tomaš.
0: Morda, ne vem, v okolici Mariboksa, ne, kjer se boste dobili, najprej šli na pijačo, morda biljard, potem pa na kak film.
1: Tako, recimo, ok, do tega boste še malo čakali, ampak vse so drugi še na voljo. Ta znanstveno fantastični triler, dan razkritja, pa si lahko gledate danes ob 20.15.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto.
5: Tvoj radio.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Še pol minute in ura bo 14.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Interventna radiologija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bo izvajala tudi v prihodnje. Minister za zdravje Tadej Ostrc je sporočil, da je z radiologi dosegel dogovor.
3: Petkov dogovor pomeni, da bodo prebivalci Maribora in pa širše severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije. V zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu. Važno je, da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe.
6: Podrobnosti dogovora niso razkrili, so pa radiologi potrdili, da ostajajo v UKC Maribor. Vodstvo bolnišnice medtem poudarja, da je pri odločitvah ves čas ravnalo v interesu pacientov. V sredo 8. julija se na Mariborski Lent vrača brezplačna vadba joge in pilatesa na prostem. Telovadba bo potekala vsako sredo ob 19. in vsako soboto ob 8. uri zjutraj. Vadba je brezplačna, primerna za vse generacije in stopnje pripravljenosti. Seboj morate prinesti le vadbeno podlogo, v primeru dežja pa vadba odpade. V nočnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 14 ljudi, več 10 je ranjenih. Tarča kombiniranega napada z balističnimi raketami in droni so bila tudi stanovanska območja, reševalci pa še iščejo ujete pod ruševinami. Ukrajina je medtem z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji, kjer je po ruskih navedbah umrla ena oseba.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
21: Previdno strpno na štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Dramlje v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora ceste, tako da pričakujte gnečo. Gneča je tako ali tako že zaradi dela na cesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 25 minut zamude. V smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovar je 20 minut zamude, zdaj verjetno zaradi te prometne še nekoliko več. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič 10.55.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: stopinj pa je trenutno v Mariboru, vreme delno oblačno. Delno oblačno bo tudi jutri, do 31 stopinj se bo ogrelo, več sonca obljubljajo za prvi del dneva. V sredo bo vreme pretežno oblačno pri največ 29 stopinjah.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: 3 čez 2, 6. julij, dober dan.
2: Dober dan.

0: In je 10 minut čez 14, Marko in Tomaš sva tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Ok, festival Lent je nažalost za nami.
1: Tako, gledamo že naprej na 2027, ampak pred tem je bilo treba še potegniti črto, ne, pod festivalom Lent 2026, tako je danes zjutraj prišla na obisk Mateja Meh iz Narodnega doma.
0: Polna zgodb, pa še niti niso se prav dol vsedli. Ne?
2: Meni je bilo zelo lepo, ko sem na koncertu Laibachov v bistvu ugotovila, da je tam mož in žena, največja fena Laibachov, od 90-ih ima že sledita po svetu očitno in sta prišla samo zaradi tega na koncert iz Bolgarije.
3: Lepo.
2: Dva Američana sta bila pa na dopustu v Belgiji in sta z letalom priletela v Ljubljano, se pripeljala v Maribor, šla na koncert skupine Laibach nazaj v Ljubljano z letalom nazaj v Belgijo. To je res, ne? To si oboževalec, da greš za tako. Mislim, se dobro, se tudi mi hodimo dobro z letalom, glih ne bi šla v Ameriko verjetno na koncert, ampak greš, se potiš in se pelješ.
3: Če ti je mar, jasno.
2: Če ti je mar, ja.
3: Ampak fajn je tudi, da in jaz, če so letos pa tudi kaki turisti slučajno prišli in so to doživeli, ne, to bo šel glas zagotovo daleč na okoli.
2: Ja. Mislim, so turisti, ker takih malo srečaš, predvsem, ko iščejo kakaj lokacije, pa odre, pa si ti označen kot ne, ekipa festivala Lente, hitro najdejo. V soboto sem tu enega našla, Britanc po mojem, samo je ta gledal, ful karce je ravno začel. Začnem razlogati, o, kako cool, ja, super, jaz nima razložila, sta še šla zvečer verjetno na zaključek ful karta in jih kar pač tak pridejo, neplanirano. Pa jih potegne to vzdušje.
3: Ja, absolutno. Ne? In to je tudi eden od glavnih adutov, ko govorimo v turističnem smislu našega mesta. In najboljša reklama temu, kaj smo, kaj lahko ponudimo in kaj zmoremo. In Mateja, zdaj vse, kar lahko rečemo ob koncu tega pogovora, zagotovo še bo ogromno teh informacij in seveda komaj čakamo, da jih slišimo, vidimo, doživimo. Ampak res... Vsem v Narodnem domu najlepša hvala za to, ker ste dali našemu mestu in širše letos pri tem našem festivalu prenesi vse te čestitke, hvaležnosti in občudovanje. In niste si glih malega naložili za naslednje leto.
2: Ne, nismo. Jaz bi se tudi vam zahvalila. Super ste nas podprli, spremljali naše zgodbe.
3: Z veseljem.
2: In se mi zdi, da taka sodelovanja samo so doprinos mestu in... Samo tak naprej.
3: Ja, no, da ne bomo se zdaj ustavljali, če
4: smo
3: se
4: tako
3: dobro naredili.
4: Daj se začnemo meniti za naslednjega.
2: Po festivalu Maribor.
4: Ah, dobro, pokličem.
2: Oktobra.
3: Ja, si se prav, kar si se pridodal, jaz je lepo. Vsi, tako smo vsi mi Maribor, tako smo vsi mi naš festival Lent. Tako da še enkrat, Mateja, res najlepša hvala in se že veselimo naslednjih velikih projektov, sploh pa naslednjega festivala Lent. Festivala Lent 2027.
2: Hvala vama.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Wake me up when September ends in Green Day na Totem Radio 14 in 21 je ura. September bo kar hitro tu, se mi zdi, ne? Julij je že.
1: Ja, pa naj še zdaj v septembru.
0: Ja, ne? Pač ogabno je o tem govoriti, seveda. Ja. Sicer vmes dopusti ogromno enih potovanj, morja, gora, ne vem kam vse boste šli in rado se včasih kaj zgodi.
1: Tak da previdno.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
3: Zavarovanec je med obiskom Švice po večerji dobil visoko telesno temperaturo in močne bolečine v trebuhu. Obrnil se je na asistenčni center zavarovalnice Vzajemna, ki mu je uredil pregled v bolnišnici. Preiskave so pokazale bakterijsko okužbo, zato je prejel ustrezno zdravljenje. Skupni znesek povračila stroškov je znašel 4530 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz Ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
17: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
16: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
18: Optika Julius.
19: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
20: A kaki boljši sejem?
19: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
20: Ne, no.
19: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
20: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
21: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
20: Ni da ni.
2: Radijska mreža, Tuti radio.
22: Stanje na cestah previdno oziroma strpno na Štajerski avtocesti, kjer je gneča zaradi dela na cesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebra v smeri Ljubljane 25 minut zamude, proti Mariboru pa 10 minut zamude med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar v tem trenutku v Lipovcih na uvozu na avtocesto meri proti Lendavi, drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55. 26 stopinj pa v Mariboru, trenutno delno oblačno je zunaj, Muretinci prav tako 26. Za jutri je spet napovedano delno oblačno vreme, bo pa topleje do 31 stopinj, pravijo, več sonca bo tako kot danes v prvem delu dneva. Sreda bo pretežno oblačna in največ 29 stopinj bo.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvaršo.
1: Ja, in čez dva tota huda hita spet preverimo, katera tekma je tista, za katero je treba malo več analize strokovne upraviti, kaj ti pravilna napoved rezultata vam lahko prinese vrhunski kavni aparat Krups Coffee Crush, ok?
3: Tako. Zdaj, podrobne je čez dva tota huda hita.
1: Tako, tri smo že podelili.
3: Mislim, da tri.
1: Tri,
3: ja, menda.
1: Ja, menda. No, zakaj ne bi četrtega dobili vi? Ja. Ok, pojasnimo v nadaljevanju.

0: so don't blink twice. Miles Smith in Shabuzi, Blink Twice na Totem Radio 14.41. Servus, kaj da je?
1: Zdravo, dobro dan.
2: Cruz, Kofi, Crash, tekma.
0: Ja, kar nekaj tekem še pred nami in vedno bolj pomembne so, vedno več ja, ja, ja. Nekih odločitev, se mi zdi, ki vsakega malo bolj piknejo, kot pa recimo, če bi šlo za skupinski del. Ne? Tudi Trump klicari okoli, čujte, dajte onemu skiniti rdeči karton, pa ga bo drugič odslužil.
1: Ja, ker jih je strah ja. Za danes po noči, mislim pač jutri.
0: Banda, ne? Zdamana. Ampak, ker so tekme ob nerodnih urah, dosti krat seveda smo tukaj mi, ki vam lahko na nek način pomagamo, kaj ti pri nas lahko osvojite. Krups, kofi, kraš, kavni aparat, ki vam bo ne samo polepšal kuhno in življenje, skuhal vam bo tudi super kafe.
1: Ja, in dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups, kofi, kraš, tekme. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek, ta četrtek ob 22. uri.
0: Tako in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke, na nič pete na 220-220, bomo potem nekoga izžrebali, ki bo dobil ta najlepši in najbolj cool in mimo grede najpopularnejši kavni aparat na svetu.
1: Tako, ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS, pošljete ga lahko samo do začetka tekme, torej do četrtka 9. julija do 22. ure.
0: Več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in pa seveda na totiradio.si.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups, kofi, kraš. Svetovni kavni aparati.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
2: S Frasom in Medvarjem. Oh, yeah.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Tako in tudi v prihodnjih dneh bo osvežitev še kako pasala. Mi imamo srečo, da imamo kopališče tukaj pred nosom.
1: Ja, ne daleč stran.
0: Tako.
1: In kaj praviš za vremensko napoved? Kaže lepo vreme za ta teden.
0: Kaže lepo, ja, pa tam okoli 30, 31, tako da bo.
1: E, to je potem idealna priložnost za to, da mi na Totem Radio začnemo deliti vstopnice za Mariborski otok.
0: Ja, in kdaj se bo to začelo, Marko?
1: Jutri zjutraj med 5.30 in 9.00 bodo za vas zagotovo imeli vstopnico ali dve. Mislim, vse dve.
0: Za kopališče Mariborski otok.
1: Tako, potem pa naprej čez poletje, ne, lepo čas.
0: Seveda, kot se spodobi, ne. Samo prideš, tuf, evo dve karti, tuf, greš.
1: Rečeno,
0: bombica,
1: to.
0: Pa domu, ne. Paradajz pohano, prisača, pecikl, pa domu.
1: Pa štete, ne.
0: Super. Tako da, jutri torej od 5.30 naprej, karte za Mariborski otok.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja zdaj te pa gremo.
7: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
9: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Uro Demanoza, prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
14: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
16: Minuta je čez 15.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na 8 trgih srednje in jugovzhodne Evrope, z današnjim dnem prevzema Luka Komazec. Na položaju generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po 7 letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 2 desetletji upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Odločitev Mednarodne nogometne zveze, da na svetovnem nogometnem prvenstvu izniči rdeči karton Američanu Fularinu Balagunu, se vse bolj spreminja v afero večjih razsežnosti. Danes sta se kritikom pridružili Evropska nogometna zveza in nekdani predsednik FIFA Jozef Blatter, ki je dejal, da se rdečih kartonov ne da razveljaviti s telefonskim klicem, kot je to storil ameriški predsednik Donald Trump.

0: pa se dogaja na cestah, Marko?
1: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milu v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam je zaprt počasni pas, sicer pa gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, 20 minut zamude tudi v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Lipovcih na uvozu na avtocesto meri proti Lendavi. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, nič osem nič, 10.55.

pogledamo še vreme, delno oblačno in 26 stopinj v Mariboru, Ožbalt trenutno 24, jutri bo prav tako delno oblačno, do 31 stopinj bi se naj ogrelo, več sonca pravijo, da bomo videli v prvem delu dneva, v sredo bo potem vreme pretežno oblačno, vse po trenutni napovedi, bo pa okoli 29 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvrža.
1: 4:03, Marko in Tomaž sta tukaj, dobrodošli na totem radiju.
5: Zdravo, dobro dan.
1: Čez dva tota huda hita, pa seveda tudi med počitnicami, toti reporter Milan. Čeprav je na počitnicah, ne?
5: Ja, ampak poslušamo najboljše iz pretekle sezone.
1: Tako, evo, že čez 6 minut.

0: Kunju in Pink na Totem Radio. Najčez tri pa je ura in kot smo povedali tudi med počitnicami, tudi reporter Milan, vendar
1: poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: Ja, in tokrat o tisti, ko so nam hodili prek in nam kradli gobe.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let. In ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselja, ampak tudi številne probleme. Namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gob dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoji, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne. Prvo pojabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne.
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri,
1: veš, dobro, za... pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kr stopimo.
1: Evo, isto je auto njihov. LB, LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihovo auto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas je slos!
2: Vas?
1: Vas je slos, ti pravim. Du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen, hab's du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razumete, Fonza, ti pravim! No.
1: Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš, raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun, pa vse skup, to ti bojo pol sranjati, ne. Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.

0: materno, kaj zdaj bomo peli tu?
1: Ja, pa ide na lep način ti pravi.
2: Ko slišite,
0: velika...
2: velika panika, torej...
0: Kaj bote?
2: Lepo, zabite, to je še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
0: Gumbojo vlekli mejo, spet ti pravim, gumbojo vlačili.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Evo, The Cranberries in Zombie, zelo popularen komad, še zdaj dober.
1: Vedno bo tudi, zim zelen.
0: Ja, seveda bo. Ok, 3:23 je ura, Marko in Tomaž sva tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Dravo in Tomaž, kako bi ti opisal urbani šport, ki se imenuje parkour?
0: Ko skačejo, kot da so zmešani po betonu, pa dol ful globoko, pa prevale delajo, pa na štango odluči, pa se dol vesijo, pa skratka... Ni fajn, samo ko gledam, švicam v dlani, pa mi srce pade dol, pa...
1: Mislim, da si dobro opisal, a zdaj pa povej, če meniš, da je to šport za ljudi, ki so v penziji.
0: Ja, če imajo ful nizko. Samo niti skakat ni fajn, ne? Že, ja. Že tu nad 40 je že malo težko.
1: Že malo težko. No, v Singapurju je en mladenič začel s parkurjem za starejše, vodi skupino ljudi, ki so v svojih 50-ih, 60-ih, 70-ih celo. Zdaj logično je, da ti ljudje ne pležejo po stenah in delajo trojnih salt iz ene stolpnice na drugo, tako pač vidiš v teh videih. Ne? Namen te vadbe za starejše je, da znajo premagati ovire, da gradijo oziroma ohranjajo svoje ravnotežje in najpomembnejše, da če padejo, se znajo sami pobrati stal, namreč več tudi kaže, da so padci po 65. letu največji vzrok za poškodbe.
0: Ja, klasi.
1: Tako da jih to lepo ima to skupino in se kažejo rezultati, da se izboljšuje ravnotežje, recimo ena gospa, ko je mogla imeti to hojico, je potem ni več rabila. Dela na ravnotežju pa to, da se pravilno oziroma neki triki so tudi, kako se ti lahko pobereš stal, brez da se naprezaš. Ne?
0: Svetovno.
1: Tako da malo tam po parku imajo take male, to te nastavljam pa skačejo, malo gor pa premagujejo ovire, tudi čez ograjo sem videl, da tako ena 65-letna babica skočila čez ograjo, veš ono na stran.
0: Res.
1: Tako da svetovno in ne se čuditi, če to prije kdaj do nas, ne, da po parku.
0: Tako, pa če vam bo tu kdo, ko bote vuni pekli, prek plota skočil, pa šprinto, pa še enkrat prek, ne.
1: Pa če vam, pa nazaj.
0: Svetovno, tako podobno, ko smo bili mali, ne.
1: Ja, ja.
0: Se moraš naučiti, 100-krat padeš, pa se naučiš in pol si vrej.
1: Ja, rešeno.
0: Čudovito.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: kaj premišljalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milo v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, zaprt je počasni pas. Strpno seveda gneča je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 25 minut zamude. V smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 20 minut zamude. Radar na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert meri proti Celju. To je tudi vse v tem trenutku, če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.55.
16: 26 stopinj in delno oblačno vreme trenutno v Mariboru, Gačnik prav tako 26, delno oblačno bo tudi jutri, več sonca pravijo, bomo videli v prvem delu dneva, čez dan bo okoli 31 stopinj, v sredo do 29, takrat bo vreme pretežno oblačno, pravijo za enkrat.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
1: 4:45 je ura, Marko in Tomaž želiva dober dan.
3: Dober dan.
1: In še posebej lepo pozdravljava zvestega poslušalca Ivana iz Štor.
3: Lepo zdrav, Ivan.
1: Lepo zdrav.

0: Predstavljajte si, da pri svojem 35. letu ali pa 47., 59., kadarkoli odkrijete nekaj novega, občutite nekaj čisto XY drugačnega, ki do zdaj nikoli niste. In potem strmite v nič in razmišljate, kaj naj zdaj. Na, kaj te je to in kaj je to bilo? Tako približno sem se počutil včeraj, ko sem gledal ta nov film Obsedenost oziroma Obsession v originalu. Doma sva ga pogledala, ker je po opisu zvenel zanimiv in pa zato, ker je to naredil en 26-letni pubec, ki je za film imel na voljo samo $750,000.
1: Okay.
0: Sam je to naredil. Tako da se mi je že z tega vidika smisla, ajde, da vidimo, ne, kaj je naredil. Torej, poanta filma je zelo preprosta, fant ima rad punco, punca ga ima rada kot prijatelja, on si zaželi, da bi ga ona imela rada najbolj na celem svetu in potem se želja uresniči. In potem se začnejo čudne stvari. In mogoče si na tej točki mislite, ok, to pomeni, da mu vedno guši, pa da ga zasleduje, pa bla bla bla. Ne, nič od tega ni. Vsaj v taki obliki, ne? Film te ves čas vozi v čisto neko drugo stran od tega, kar pričakuješ. Jaz grozljivk nisem gledal zadnjih ne vem koliko let, ker so mi postale enostavno tečne. Veš, ono, ja, on ima svinsko masko na glavi in skoči ven z vogala in zdaj te prestraši. Ne, ne? In je to to, ampak je pač to edino to, sama sebi namen, da te prestraši. No, tu pa je bilo čisto nekaj drugega. Celi čas mi je bilo prav neko kuglo smel not v želod. Ni mi bilo fajn. Fajn je bilo zagledati, celi čas sem bil prikovan na zaslon, ampak je celi čas je ono, jo, ne.
1: Kdaj bo in kaj bo
0: in... In ni nič skočilo vun ali pa kaj taj, ampak ne morem vam razložiti niti, zato tudi govorim o tem zdaj, ker vas vabim, še vedno je v Mariboxu. Jaz sem morda naredil napako, da sem jo gledal doma, mogel bi gledati na velikem zaslonu.
1: Ne, ne bi toto kuglo verjetno tudi vun spravo tam, ne.
0: Mogoče, ja. Obsedenost, torej film, grozljivka, thriller, tako, ne, ni za nekih demonov pa satanov pa pošasti, ampak je pa res taka, da te na koncu sem imel mrevlince po celem telesu, ko je bilo fertik, pa sem hodil malo okoli po stanovanju, ono, zakaj se ne bi rabo tega gledati, ampak bolj sem bil na koncu sprišel, ok, fajn je, da sem pogledal. Super zadeva, pubec se izkaza.
1: Pa sam je naredil.
0: Sam je naredil. Obsedenost. Obsession.
1: Dajte si pogledati.

0: Zdravo.
1: Lepo zdrav.
0: Ok, dajmo preveriti, kaj letos v teh poletnih počitnicah za najmlajše pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki seveda vedno počitnice popestri, čisto vsake, ne?
1: Ja, ja.
0: Jih tudi izboljša, tudi, ne vem, ne nazadnje ponudi neko varstvo, če ne drugo, ne?
2: Skratka, polepša stvari, ne?
0: Tako.
2: Evo. Zdaj samo doma, pa nekaj levodisti.
0: Pa nekaj v luft, ne? Pa take baterije, ne? In kaj imamo jutri, ko je torek 7. juli, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPMA.
3: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi, ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16. uro. Sicer povabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Mm-hmm. Super.
1: Svetovno.
2: Jaz bi kar, tako poslušam, bi kar bil frot spet, ne? Pa bi pač malo laufo okol, pa
0: ja, lahko pa, špilo, vem, pa tak. Pustiš službo, pa greš za ne, ta čas počitnic lepo, malo ZPM hodiš vsak dan.
2: Mm.
0: Malo raziskuješ, se igraš.
2: Pol pa me septembra nazaj zaposlijo, ne?
0: Tako.
2: Ja, super.
0: In ti dajo nagrado.
2: Ok. Za več informacij in prijavo na dogodke se obrnite na spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Frasi Medvar za lepše popovdne.
5: Stotimi hudimi

0: Marko,
1: Tomaž,
0: ja pojediva.
1: Ponedeljku,
0: kaj?
1: V hrbet.
0: Okay. Dajva prostor Andreju Merniku, ki pride čez nekaj minut, še prej seveda novice, pol pa spet dobra muzika in ogromno enih zabavnih stvari, ki jih Andrej pripravlja, tako kot vsak dan. Mi se pa slišimo spet jutri ob 12, ko bo čas za novo rundo Frasit Medvaršova na Totem Radiu. Ne pozabiti, jutri od 17:30 naprej karte za Mariborski otok.
1: Yeah.
0: Tako da, nič te.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja zdaj te pa gremo.
4: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki William. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
16: Pa kaki boljši sejem?
15: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
16: Ne, no.
15: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
16: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
17: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
15: Ni da ni.
2: Radijska mreža, Tuti radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ljutomer bo med 8. in 12. julijem gostil festival Grossman, ki bo tudi letos združil ljubitelje žanrskega filma vsega sveta. Častna gostja bo britanska igralka Caroline Monroe, nekdanje Bondovo dekle. V tekmovalnem programu pa se bo za glavnega hudega mačka potegovalo 5 celovečernih filmov. O bogatem filmskem programu festival prinaša še delavnice, koncerte, vinski program in tradicionalno zombi parado. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da energijske pijače zaradi visoke vsebnosti kofeina in drugih stimulansov niso primerna izbira za otroke in mladostnike, ter lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje, ob tem zavračajo razširjene zmote, da takšni napitki izboljšujejo športno zmogljivost, učenje ali da so različice brez sladkorja varnejše. Ob novi kampanji sporočajo, da več energije prinašajo predvsem dovolj spanja, gibanje, uravnotežena prehrana in zadostna hidracija, ne pa pločevinka energijske pijače. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Pazljivo pa, oziroma predvsem neprehitro, pa v Črenševcih pri Sikli, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Neka sonce, neka oblako danes popoldne, še kakšna ploha ali nevihta celo do večera, Maribor pri 27 stopinjah, 27 tudi v Murščaku in v Vurberku. Jutri kaže na večinoma sončno vreme, popoldne bo zapihal jugozahodnik in do 31 stopinj se bo predvidoma segrelo, v sredo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim in lepo toto popovdne in tudi spoštovani kolega Matej Regent je preživel Lent in se prav dobre volje in spočit skoraj da vrnil nazaj v toti studio.
2: Ja, res je, kako gledam, v redu?
1: Ja, zelo dobro, pa tudi vidim, Križ se je prišel k sebi od petka.
2: Ja, veš kaj zgleda, da je Križ potreboval tisti finalni after v soboto na Lentu.
1: Ja, tako si rekel, after po afterju.
2: Tako in še potem after po afterju in tisto je bilo ključno, da je Križ spet...
1: Evo.
2: Takšen, kot mora biti.
1: Še en dokaz, da niso bile koristne keglove vaje, ki si jih s Frasnim Medvarjem delal v studiju, ampak potem after po afterju. Odlično, daj še malo preverimo, kaj napoveduješ ti ta teden za fuzbal. Imamo novo Krups Coffee Crush tekmo, ki bo v četrtek med Francijo in Marokom, o tem po treh totih hitih. Funeral poslušamo z Dermotom Kennedyjem, Rockset z nami, pa tudi Ed Sheeran, Shape of You.

0: 14. mesto lestvice, torej 30. v tem tednu, Dermot Kennedy in Funeral smo poslušali.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Nov teden, nova Krups Coffee Crush tekma, preden še kaj več povemo o njej, morda, če pogledava Matej na svetovno prvenstvo v nogometu, kaj nas čaka danes še?
2: Ja, danes zelo zanimiva tekma ob 21. uri med Portugalsko in Španijo. Portugalska ima sicer močno sredino in seveda Cristiana Ronalda, ja. Ampak Španija se mi zdi, da zelo dobro dviguje formo in so kot ekipa zelo kompaktni. Je pa nekaj zanimivo, ne, dve stvari, kar se tiče Portugalske. Simpsoni so napovedali, risanka Simpson, ja, ne, ja. So napovedali finale Portugalska-Mehika. Mehika je izpadla, tako da zdaj bomo videli, ali so vse za Portugalsko zadeli. In še ena teorija zarote kroži namreč o Portugalski. In sicer, da naj bi bilo svetovno prvenstvo iz strani FIFA prirejeno, da zdaj letos pa ta pokal, kot ga je 4 leta nazaj dvignil Messi, ne? Ja. Zdaj, da ga dvigne še Cristiano Ronaldo. Ja, ja, ja. Upam, da ni tako, no. Ampak bomo videli, bi pa vseeno rekel, da mogoče Španija je vse na papiru večji favorit.
0: Tako torej nocoj. Nas pa zanima, kaj pravite za rezultat tekme, ki bo v četrtek ob 22. Francija-Maroko.
2: Ja, tudi zanimivo, Maroko ima zelo dobro obrambno vrsto, tam poznamo Hakimija, ki igra pri Paris Saint-Germainu, aktualni prvak Lige prvakov. Francija pa je kot ekipa, vsaj kar se mene tiče, na tem svetovnem prvenstvu do zdaj pokazala največ in predvsem tam je en duet izjemno, izjemno nevaren. Mbappé z Messijem in Holandom si deli prvo mesto strelcev, 7 golov in pa naj asistent Olise, ki ona dva odlično skupaj funkcionirata, tako da mislim, da sta trenutno najbolj nevaren par svetovnega prvenstva.
0: No, zanimivo. Hvala, Matej, za komentarje. Morda bom je tudi kaj pomagalo in zdaj razmišljate že, v kateri smeri bi napovedali rezultat. Zanima nas torej rezultat Krups Coffee Crush tekme tega tedna na svetovnem prvenstvu Francija-Maroko v četrtek ob 22. se bo začelo oziroma bo odigrana in Krups Coffee Crush kavni aparat vas spet čaka. En lep nov tudi ta teden. 3 smo že podelili 3 zmagovalkom in zmagovalcem. Vsi že kuhajo najboljšo kavo in vsi imajo zdaj še lepšo kuhinjo, ker Krups Coffee Crush kavni aparat res vrhunsko zgleda v vsaki kuhinji. Torej, napišite rezultat, svoje podatke z SMS-om 051-220-220 za četrtkovo tekmo med Francijo in Marokom.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Še en tudi legendarni hit na totem radiju Bruce Springsteen, Born in the USA, smo poslušali ob 16:26. Dajmo še eno poletno.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Leta 2021 se je londonski DJ in producent Majestic odločil, da malo predela number one hit skupine Boney M iz leta 1978 o znanem ruskem dvornem zdravilcu, pa še marsikaj drugega je počel. Rasputin je bil to, ne? No, skratka, in kar mu je odlično uspelo in kar so pohvalili tudi glasbeni kritiki je, da je odlično ohranil originalne vokale in tudi zvoke balalajke iz osnovne verzije, tiste, ki jo je naredil Frank Farian. No, kasneje je bilo jasno, da je Frank Farian v glavnem tudi zapel vse vokale, podobno kot pri Mili Vanili. To je bil en in isti producent in pa menedžer. Nema veze, Majestic in Boney M. Rasputin iz leta 2021 je prava osvežitev tudi v poletju 2026.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in Če in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
10: Ja ne, še.
9: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
10: Ja zdaj te pa gremo,
9: ne? A ne, na sederi, da bojo vsi vedeli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Kupijem nova Pegasi.
12: Vse za šolo v paketu.
13: Po seznamu vaše šole.
14: Kupijem nova Pegasi.
15: Že 30 let.
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Poglejmo spet na ceste, Matej.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in slovenskimi Konicami v smeri Maribora, ter med s priključkom Slovenska Bistrica Jug in Dramljami v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri priključku Sveti Juri ob Ščavnici, tam je v smeri Murske Sobote, radar tudi v Šalovcih pri križišču za deponijo in radar še v Črenševcih pri Sikli. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
4: Oblačno trenutno v Mariboru pri 26 stopinjah, 27 v Cerkvenjaku, v Lendavskih goricah pa imate 28 stopinj. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik pri 31 stopinjah. V sredo bo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet več sonca.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

Vajzen Lanija Star smo poslušali med totimi hudimi poletnimi hiti na totem radiju 15 minut pred 17. Zmagovalka minulega vikenda je definitivno Taylor Swift. Ne

0: uspelo še nekaj, kar do zdaj ni uspelo nobenemu glasbeniku ali glasbenici. Na naši lestvici totih 30 od sobote je namreč na lestvici s tremi totimi hiti. In treh naenkrat do zdaj v zgodovini lestvice totih 30 ni imel še noben. Tako da čestitke, Taylorka, tudi za ta rekordno in najvišjo vrščena na lestvici, ne več na vrhu. Po sedmih tednih je padla na tretje mesto, tu je The Fate of Ophelia.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Mareja in alu, alu, alu na Totem Radiu, 7 minut pred 17. Med novicami tudi to z Matejem Regentom, da se bo podražil bencin, da se bo nekoliko podražil dizel, o polnoči tudi kurilno olje. Za koliko in ali se splače tankati še danes? Natančne številke pa torej z Matejem v novicah ob 17.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo.
5: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
7: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Veš kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor so znova navdušili na svetovnem prvenstvu RoboCup v Južni Koreji. V robotskem nogometu so v kategoriji Soccer Infrared 2-2 osvojili 6. mesto, v izzivu Super Team pa 4. To je njihov najboljši dosežek na svetovnem prvenstvu. Ekipa TŠC Footbot sicer ostaja tudi dvakratni zaporedni evropski prvak. Interventna radiologija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bo izvajala tudi v prihodnje. Minister za zdravje Tadej Osterc je sporočil, da je z radiologi dosegel dogovor.
3: Do dogovora je prišlo po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda.
2: Je povedal Sašo Pjevič, predstavnik skupine radiologov. Skupina je v preteklosti zahtevala tudi odstop generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Mariborskega UKC-ja Nataše Marčun-Varda. O tem, ali bo svet zavoda tem zahtevam sledil in ali vodstvo še uživa njegovo zaupanje, je po besedah ministra Osterca še prezgodaj govoriti. Cene reguliranih naftnih derivatov pa se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,56 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla bo z 1,64 evra dražji za 3,5 cente, liter kurilnega olja pa bo z 1,23 evra dražji za 4 cente.

0: Matej, kaj imamo na cestah?
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Dramljami v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob v smeri Ljubljane, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri priključku Sveti Jurij ob Ščavnici in meri v smeri Murske Sobote, radar pa tudi v Šalovcih pri križišču za Teponijo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Maribor je oblačno pri 26 stopinjah, pri gradu na Goričkem in v Vitomarcih pa 27. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal še jugozahodnik, tam pri 31 stopinjah Celzija. V sredo bo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In tik preden je Marko Fras šel domov, nama je Lušte z eno grozljivko naredil. Obsedenost, ne?
2: Ja, res je.
1: Grozljivka, psihološki triler, ki še vedno si lahko gledamo tudi v Mariboksu.
2: Tako, in rekel je, da je res ni tista klasična grozljivka, ampak je res...
1: Da še po ogledu ti dela.
2: Ja, pa kaj rekel, da je imel potne roke, ne?
1: Ja, ja.
2: Pa knedl v prsnem košu.
1: Ja, ja.
2: Mogoče bi ga mogel objeti.
1: Tako kot ob štiri, ko mi je prijema v studio, ne?
2: Upam, da ne.
1: Jo, zaboma kregana. Nema veze, mi se definitivno stavimo v Mariboksu, že zato, ker je danes tudi kino ponedelje, ker so karte za kino nekoliko cenejše in ker je nabor filmov res odličen za letošnje poletje in počitnice. Tu pa One Republic, Madonna in Billie Eilish.

0: One Republic in Good Life na totem radiju, 15 minut čez 17, dajmo preverimo, kaj nas čaka, torej v kinu, v Mariboxu, da si morda že danes omislite kakšen lep filmski večer.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Kino ponedeljek je danes v Mariboxu, to pomeni, da so kinokarte že od 5,40 € naprej in če sva že z Matejem prej začela z grozljivkami in strilerji Backrooms brez izhoda, grozljivka danes ob 18.10 in ob 20.45. Potem obsedenost, prav tako psihološki triler od 19.10 in 21. In potem je tu še Hugh Jackman v novi akcijski drami Smrt Robina Hooda ob 19.30. Lahko pa si pogledate še Super punco ob 19.45 in ob 20.30. Cel spored tudi danes na kinobox.si. Izkoristite torej kino ponedeljek in uživajte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

Playa Hiti in legendarni tudi poletni hit iz leta 1994, The Summer is Magic, smo poslušali. In kar se tiče poletja 2026, novi tudi hiti očitno ne mirujejo in za novega je poskrbela tudi Nika Zorjan. Po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z veliko uspešnico Kliše skupaj z Masajo in kar dvema prestižnima glasbenima nagradama Zlata piščal, se torej Nika to poletje vrača z novim singlom Pardon, ki smo ga premierno predstavili prav včeraj do povdne na Totem radio in dobra novica je tudi ta, da bo Nika Zorja naša gostja v Totem studiju v četrtek ob 16. Vabljenih poslušanju, takrat bo tudi sama kaj povedala o novi pesmi, o poletnih načrtih, kje bomo lahko videli tudi v živo in tako naprej. Zdaj pa torej še enkrat poslušamo na Totem radiju Niko Zorjan in je novi singl Pardon. Toto popovdne.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo,
5: ne? A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
16: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
15: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
16: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
15: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
1: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
17: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
18: Ni da ni.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti radio.
11: Na ceste spet poglejmo, izvoli Matej.
10: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Prav tako na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob v smeri Ljubljane. Obvoz je tam preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Previdno oziroma predvsem neprehitro pa na pomurski avtocesti pri priključku Sveti Juri ob Vščavnici je namreč radar in ta meri v smeri Murske Sobote. Radar pa tudi v Šalovcih pri križišču za deponijo. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
11: Nekaj sonca in nekaj oblakov imamo v Mariboru pri 26 stopinjah, 27 v Uhredu, 28 v Križevcih pri Ljutomeru. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno. Do 31 stopinj pričakujemo jutri v sredo, potem spet bolj oblačno, v četrtek ponovno sončno.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Ko ostava z vami v totem popoldnevu in kmalu sledi še vabilo za zanimivo preživljanje počitnic v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. In prav je seveda, da čim večkrat opozorimo, da gre za delavnice, ki jih pripravljajo, na katere se je potrebno prijaviti, ne Matej?
2: Tako in tudi predvsem na izlete.
1: Tudi na izlete.
2: Ja. Ja.
1: Kaj vas čaka recimo jutri v njihovi družbi? Saro Irman Kolar preverimo na nadaljevanju. Še prej si bosta svoje mesto vzela Zvonko in Mirko. In trije toti hiti. Shakira, Burna Boy, Marcon in Daddy Yankee.

0: Zvonko, srečni pari seksajo petkrat na teden.
1: Je najboljše, ja. Teda nisem zaposlen pri nej.

0: Ale Farben in Kido, All Right, poslušam na Totem Radio, 8 minut, če manjka do 18. Če si slučajno delate zdaj kakšne počitniške plane za jutri, počakajte v družbi Zveze prijatelj Mladine Maribor, je vsak dan zanimivo, kaj je pripravljeno recimo jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer povabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Odlično, podrobno o tem jutri, ampak ne pozabiti na prijave, te so seveda obvezne ali po telefonu na Zvezo prijatelj Mladine Maribor ali pa na spletni strani, tako da vabljeni in uživajte v počitnicah.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: YouTube, I still haven't found what I'm looking for v totem popoldnevu na totem radiju. Dajmo zdaj prevedeti čas nekaj ur nazaj, v Fras in Medvar show, Marko in Tomaš sta bila z vami tudi danes med 12. in 16. in SMS, ki ga je Marko dobil, ob njem smo se res vsi kar malo zamislili, ne samo kislo nasmejali.
1: S tabo, Tomaš, in z vami seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes,
2: no,
1: sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Radijska mreža Toti radio.
7: 18. ura.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na igrišču nogometnega kluba Pobrežje v Mariboru poteka nogometni kamp Barsa Academy. V dveh terminih na njem trenira 190 otrok pod vodstvom trenerjev iz Barcelone in domačih strokovnjakov.
9: Prijavili so se lahko otroci med 7 pa 16 letom. To je edina omejitev, drugače pa se lahko prijavijo kdorkoli. Imamo ogromno prijav, glede na to, da kamp poteka v Mariboru in da ne nudimo nočitev, se je res ogromno staršev tudi odločilo iz celotne Slovenije. Največ je dejansko iz drugih krajev, ne iz Maribora. Prav tako pa imamo par prijav iz sosednje Hrvaške, Avstrije in pa tudi čez ocean iz Amerike, iz Los Angelesa in New Yorka.
8: Je povedal Marcel Boškovič, organizator Barsa Academy Camp Slovenija. Mladi nogometaši spoznavajo znamenito metodologijo FC Barcelone, enega izmed udeležencev pa čaka tudi enotedenski trening v sloviti akademiji La Masia. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak bo konec septembra zapustil položaj, razpis za njegovega naslednika pa je že objavljen. Novi prvi mož naj bi vodil preoblikovanje holdinga v nacionalni demografski sklad. Ta bi upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja, del stroke pa opozarja, da je predlagana reforma prehitra in premalo premišljena, ki upravljanje lahko še poslabša. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granojersa do francoskega Lezangla, dolgi 195,9 km, je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: In še na ceste z Matejem.
8: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Sončno trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, 25 v Slovenskih Konicah, 28 pa v Šalincih. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno pri 31 stopinjah popoldne, v sredo spet nekaj več oblakov, noč v četrtek pa se bo ponovno zjasnilo.
15: In v Totem studiju Andrej Mernik.
12: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
16: Zdravo.
12: V nadaljevanju še eden od legendarnih totih reporterjev Milanov, ker ekipa je na dopustu, na počitnicah in kot vemo, čez poletje poslušamo tiste, ki so nam najbolj ostali v spominu. No, nama z Matejem je recimo današnji sploh zaradi izjemne ubrane nemščine, ki jo lahko slišimo.
16: Ja, prav naravni talenti so, ne?
12: Ja, kak je bilo, ko so Avstrijci prišli k nam nabirati gobe po treh totih hitih?
7: soboto popovdne in Andrej Mernik.

0: Odlično, Olivia Dean je bila to So Easy to Fall in Love kot nalašč za kakšno lepo poletno ljubezen. Poleti poslušamo najbolj legendarne Tote reporterje Milane, ker je ekipa na počitnicah in danes smo spomnili spet enega dobrega, tistega, ko so Avstrijci pri nas nabirali gobe.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sredi zgodbe na terenu, letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let in ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselja, ampak tudi številne probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj, bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav, ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne. Prvo pojabke, hruške, pa pol bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red nared svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro, pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kr stopimo.
1: Evo, viš, to je avto njihov. LB,
0: aha, ja, ja.
1: LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je, to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njiho auto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
2: Vas?
1: Vas is los! Ti pravim, du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habs du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razume, te Fonza, ti pravim!
1: No. Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja, tu kaj nabira!
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranjati, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Padorlo, picco mater, lo cae sai la popelli tu!
0: Ja, padale, fracente, bravi!
3: Ecco, svisite!
2: Tu anche non pil! Raus!
3: Velika panika, torej... Lepo zabite, to je še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačli.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Odličen si, Give Me Love smo poslušali na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Dajmo zdaj še eno tipično poletno zgodbo, dat veter, tako o glasbi, kot so bile zelo tipične, ne, za 80 leta. Eden ni hotel, pa je pesem vzel drugi, pa je imel z njo hit. Evo. Skratka, poslušali bomo tudi hudi poletni hit The Boys of Summer iz leta 1980, ki je bil najprej namenjen za Toma Pettyja, pa ko ga je ta slišal, ko ga je zaigral njegov kitarist, je rekel, ne, preveč jazzy je, to ni za mene. In potem je ta isti kitarist Mike Campbell zadevo zaigral Donu Henleyju, ki mu je bila melodija ful všeč, je napisal besedilo in Don Henley je tako dobil enega največjih number one hitov svoje kariere. The Boys of Summer poslušamo Don Henley iz zdaj že davnega leta 1980.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
1: Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
13: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
16: MCK, prosim.
17: Na pomoč.
18: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
19: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
20: Radijska mreža, Toti radio.
21: Zelo previdno na pomurski avtocesti, kjer je promet oviran v obe smeri pri Lenartu zaradi živali na cestišču. Previdno torej v obe smeri mimo Lenarta. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tam se boste proti Mariboru trenutno zamudili okoli 12 minut. Nič 8, nič 10.55, če še kaj opazite na poti. Še imamo nekaj sonca v Mariboru pri 27 stopinjah, v Beltincih 28, tudi na Ptuju 28 stopinj. Do večera sicer še lahko nastane pri nas kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa bo večinoma sončno. Jugozahodnik bo zapihal popoldne pri 31 stopinjah. V sredo nekaj več oblakov, četrtek pa spet sončno.
20: Naše poletje.
22: Igram se s prijatelji.
23: Na morje.
24: Na tople dneve. Na veselje.
25: Total osvežitev.

0: Še en tudi hudi hit iz 80-ih, Elton John in Nikita, točno 40 let je star komad letos.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Danes je ponedeljek, 6. julij in za marsikoga se je danes začel dopust. Če je danes vaš prvi dan dopusta, odlično, uživajte. Če še pa morda niste našli ta pravega čtiva, potem se je zelo dobro spomnila kolegica Anja Škrlec, ki se je pogovarjala z Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart in imamo kar nekaj dobrih nasvetov, kaj torej brati v letošnjem poletju. Če se vam lušta res dober družbeni roman, Aleksandra Papež priporoča to.
3: Knjigarna na Maldivih. Kate Frost. Si predstavljate, da dobite zaposlitev na rajski počitniški destinaciji? Protagonistka Freja se preseli v osrčje Maldivov in tam prične voditi knjigarno. Kmalu spozna simpatičnega Erona, vse bolj se mu predaja, dokler ne odkrije njegove temne plati. Zakaj jo je pustil samo v goreči knjigarni? Nežna ljubezenska zgodba z okusom eksotike. Lahkotno poletno branje in dobra osnova za sanjarjenje na viseči mreži v senci. Izpod peresa Kate Frost pri založbi Lipa pa še dva poletna naslova. Sončna Madeira in Letovišče na Zanzibarju.
0: Opa! Pa smo našli nekaj dobrega za sončne plaže. Uživajte in prijetno poletno čtivo izberite. Tudi z našo pomočjo na Totem.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še.

0: Bon Jovi, It's My Life na Totem Radiu. Pri nas na Totem Radiu imamo tudi Tinetove slabe vice, ki so zelo priljubljeni in komaj čakamo vedno na novega. No, takrat, ko ga kakšen dan vmes ni v etru, pa je definitivno na naših družbenih omrežjih. Poglejte tudi danes, prepričan pa sem, da bo tudi nov teden prinesel kak novi Tinetov slabi vic.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Radio Maribor.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh himniki.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
15: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
18: MCK, prosim.
19: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta je čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetih izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Belgijska nogometna zveza bo uradno izpodbijala odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, s katero ta Američanu Folarinu Balogunu po rdečem kartonu dovoljuje nastop v osmini finala. Belgijska zveza se je zato odločila, ker od FIFA od odločitve o spremembi kazni Balogunu ni prejela pojasnil. Nocoj ob 21. uri pa se bosta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva v Dallasu pomerili reprezentanci Portugalske in Španije.

Na ceste poglejmo še krajši zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tam se boste trenutno zamudili približno 5 minut, sicer pa brez večjih posebnosti, če že kaj opazite, 0800 10 55.

0: 26 skupin imamo v Mariboru, tudi na Fali, 26 v Mačkovcih, pa še 28. Jutri večinoma sončno vreme, popoldne bo zapihal jugozahodnik, do 31 stopinj se bo segrelo. V sredo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer, 4 čez 19. V kino vas povabim na en odličen film v nadaljevanju in še prej poslušamo tote hude hite. Jennifer Lopez in David Guetta sta že poskrbela za enega najbolj vročih tega poletja. Save Me Tonight že v nadaljevanju, tudi Pink bo z nami. In zdaj so z nami tudi Alo Stari in Kreten.
2: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ toti hudih hitov.

0: Res vrhunski tudi hit Pink, What About Us na Totem Radio. Če hočete gledati če res vrhunski film, pa bo treba Maribox tudi danes in ko govorimo o res vrhunskem filmu, imam v mislih Spielbergov dan razkritja, novi znanstveno-fantastični triler, danes ob 20.15.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

Ni poletja, brez zasede Marques in Vajamos Compañeros na totem radiju med totimi hurimi poletnimi hiti. Zdaj pa še k naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Vsak dan med tednom med 19 in 20 to si zajmo tudi čas, da poslušamo katerega od totih kandidatov ali totih kandidat Katy Perry si želi na našo lestvico. Prvič smo slišali v soboto, ko je bila nova lestvica kot toto kandidatko in gre za pesem Wonder. Zanimivo, to je pesem, ki je z njenega predlanskega albuma, ne? In še en recept, kak narediti novi hit, vzameš 2 leti staro pesem, pa nastopiš z njo na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu. To je naredila Katy Perry in so ljudi rekli, ej, pa se sploh Wonder ni tako slaba, dajmo na lestvice in zdaj bi rada tudi na našo. Poslušamo jo tudi danes v totem popoldnevu, tu je Katy Perry in Wonder.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Umiril se je promet na naših cestah brez večjih posebnosti, tudi o novih radarjih v tem trenutku ne poročate, če se karkoli spremeni, nič 8, nič 10, 5, 5. Prijetno vožnjo želim. V Mariboru imamo 26 stopinj, tudi v Šentilju 26, na Jeruzalemu pa 27. Jutri bo večinoma sončno, segrelo se bo do 31 stopinj, popoldne bo zapihal tudi jugozahodnik. V sredo bo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.
8: Naše poletje. Naše poletje.
10: Koncerti in veselica.
11: Prosti čas pa prijatelji.
12: Gramofonoteka in mestni hrib.
13: In total osvežitev.

Od sobote na vrhu naše lestvice tudi 30 Alex Warren in pa Fever Dream. Čestitke Alexu za zmago na lestvici ta teden. Sicer pa veste, kaj je zelo prijetno tudi ne, v poletnih dneh sredi vročega poletja, da malo poklikate našo audio špajzo, ker na toti radio.si v audio špajzi res lahko poslušate veliko vsega, pravzaprav vse tisto, kar se zanimivega zgodi v našem programu. Na totem radiju vedno podcast totega jutra, Fras in Medvaršova, o ponedeljkih, torej danes tudi tedenski horoskop in to je samo nekaj res zanimivih stvari. Tudi ko pridejo gostje o tem, kar smo govorili, vse najdete potem v audio špajzi, da lahko še vedno enkrat poslušate ali če vam kdo reče, da ste zamudili, da slišite tam prvič. Vabljeni torej, audio špajza tudi poleti na totiradio.si.

0: Niko Santos, number one. Marko in Tomaš sta bila z vami v Frasi Medvar šovu tudi danes med 12 in 16. In Marko je vmes dobil SMS, za katerega ne privoščim, da ga dobi kdo od vas.
1: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
2: No,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Še en legendarni Toti hit na Totem radiju, Van Halen in pa Jump smo poslušali in samo še 4 minute manjkajo do 20, to pomeni, da se moramo pripraviti tudi na Toti ponedeljko večer, kaj je danes izbral profesor Križanič, recimo to. Aha, kdo pa pravi, da se ne moramo stiskati ponedeljek zvečer? Tina bo zapela I don't wanna lose you, Runner bodo z nami z vrhunskim Totem hitom Prazno.

0: In pa ena od trenutnih zvest naše lestvice novih 30, Holly Humberstone. To Love Somebody poslušamo že kmalu, uživajte v totih večernih hitih. Andrej bom z vami spet jutri ob 16. Lep večer in nič te, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še Dry Cantal Zwinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Tvoje mesto.

0: Tutto? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
3: Je.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Je kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Poleti užitki ob žaru.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: lep. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio. To ti radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.